0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võtta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombe. Mida

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud
2: juba? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: waanzin. Zest het me armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
3: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub. Sooja tuleb täna 23-28, rannikul kuni 20 kraadi.
5: Praegusel hetkel kella 6 ajal on 16 kraadi sooja Narvas, 18 on Tallinnas ja 20 on Tartus ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust ja toredat teisipäeva kõigile, kes juba praegu koos meiega.
2: Tere hommikust, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, oleme ühes koos jõudnud kenasti teisipäeva.
1: Meil on täna siis kindlasti siin tervitada sünnipäevalapsi juba selles meie esimeses aktiivtunnis ja kindlasti käime üle ka mõned väga põnevad ajaloosündmused, mis on seotud just tänase kuupäevaga ehk siis 30. juuniga, mis muide ongi juunikuu viimane päev.
2: Nii ta on, üks suvekuu just kui hakkab läbi saama, aga pole hullu, kaks on vähemalt veel ees.
1: Palju teaks ikkagi tähistab juulikuu tegelikult või just see juunikuu läbisaamine päris nagu sellist suve algusest. Juunikuusse on nii palju tegemisi ja toimetamisi veel jäänud.
2: Ja kool on ka veel ju juunis ja need lõpetamised ja siis veel see jaanipäev. Ja nüüd on küll aeg tegelikult hakata juhet seinast välja tõmbama, et päriselt ka puhata.
1: Anname teile mõned suunised kätte, kuidas saaks tänast päeva tähistada ja täna 30. juunil tähistatakse asteroidide päeva.
2: Ja asteroidiga on nüüd küll selline lugu, et neli päeva tagasi kirjutas Maaleht, et nädala lõpus möödus maast umbes kilomeetrise läbimõõduga asteroid ja õpetas ka, et kuidas seda siin nüüd vaadelda, aga ütleme, et noh, praeguseks on tõesti see võimalus, parim võimalus läinud. Et aga ma ei tea, millal järgmine tuleb, ma ei oska öelda, et see ei ole nagu trammigraafik, vaata.
1: Eks seal NASA arvuti ekraanidega mingisugused inimesed jälgivad seda ja siis annavad teada ajakirjanikele ja siis need kirjutavad meile omakorda ja et hoiame meie ka siis kindlasti täna hommikul näiteks uudistel silma peal. Aga et asteroidku selline on siis tal on oma kindel trajektoor meie päikesesüsteemis ja maru pirakad võivad olla ikka sellised kilomeetrite suurused umbes.
2: No just ja siis saabki neid vaadata. No see, mis praegu just mööda põrutas, et see on nüüd lõunapoolkera taevas nähtav, et ega ta on nüüd kuskile kadunud.
1: Aga veel on meil täna tähistada ka sotsiaalmeediapäeva. No seda tuleb meile ikka iga päev ette, et suuremal või vähemal määral meil kõigil ma arvan.
2: Jaa, eks me ju jälgime ka ja eks me ise ju toodame ka, et Elmari Facebook ja Instagram on meie lahutamatud osad.
1: No täpselt nii. Ja isegi inimene, kellel endal ei ole näiteks sotsiaalmeedia kontot, võib-olla ta satub kellegi, ma ei tea, staar inimese kontot jälgima näiteks, et mida see teeb ja toimetab.
2: No samas on ju väga tavaline see, et seltskonna ajakirjad vahendavad ju täpselt neid samu uudiseid, et üks tegi seda, teine tegi teist, kolmas kes kolmandas kohas, neljas sai lapse, viies abiellus ja kuues lahutas ja kõik nii edasi, nii et ikkagi me kuidagi oleme otsapidi sellega seotud.
1: Ja et sotsiaalmeediast jõuab ka uudistesse, kui ta ise ka uudiseid ei loe, siis meie räägime jälle nendest uudistest, nii et ikka saad pika ringiga selle sotsiaalmeedia endale kätte.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kello on nyt 6:14 minutit. Me oleme valmis astuma ajaloo radadele ja räägime teile lähemalt siis 30. juuni sündmustest.
1: Oli aasta 1859, kui akrobaat Charles Blondin ületas köiel Niagara joa. Ainukene küsimus, miks?
0: Ma ei oska vastata, kui sa küsisid praegu.
1: Jah, aga seda ta tegi.
0: See küsimus on ja jääb. Ei saa aru tõesti. Aastal 1869 algas aga Tartus esimene üldlaulupidu.
1: Võimas. 1894 avati Londonis Toweri sild üle Themsi jõe.
0: Seda võib öelda, et üks tuntumaid sildasid Euroopas.
1: Tõenäoliselt
0: et
1: küll.
0: Just selle välimuse järgi ka ja muide ma uurisin selle värvi kohta ka muide, et tänapäeval me tunneme just selle sillaga seoses neid tuttavad punased, valged ja sinised värvid, aga need lisati 1977. aastal alles ja seda siis kuninganna Elisabeth teise hõbedase juubeli tähistamiseks.
1: Aga läheme edasi. Ümmargune aasta 1900 ja 30. juunil saabus Tallinnasse esimene rong Viljandist.
0: Tšuh-tšuh. Aastal 1905 Albert Einstein esitles erirelatiivsusteooriat.
1: 1908 plahvatas Siberis Tunguusi meteoriit ja maa värises.
0: Ja täna siin meil tähistada asteroidipäev ja siis ka ikkagi meteoriit meil siin ajaloos käinud ja teinud. Aastal 1926 Vabariigi valitsuse otsusega anti Põltsamaale ja Tapale linnaõigused.
1: Palju õnne! 1962 algas aga esimene koolinoorte laulu- ja tantsupidu. Ma arvan, et see päev ei ole valitud üldse mitte juhuslikult, vaid ikka nii, et ta selle esimese laulupeo päevaga kokku sattus.
0: Ja see on see, et kui ühel ajale sattuvad ka sellised sündmused, nagu näiteks, et Ameerika president astus ametisse, ja siis sattuvad need täpselt ühtedele päevadele umbes niimoodi seal nädala jooksul, et noh, kindel aeg ju, millal nad astuvad ametisse. Ja aastal 1976 USA fotod Marsilt andsid tunnistust, et planeedil leidus kunagi voolavat vett.
1: Küll on täna ikka igasuguseid sündmusi olnud. Küll on need rongid sõitnud, meteoriidid lennanud, Einstein oma tegusid teinud. Ja.
0: Tõesti.
1: Aga läheme siis täna selle päevale vastu, kell on 6:16.

0: teineteiseni.
1: Stefani üsna selline rokkiv lugu pealkirjaga Katkine tee, aga Stefanil ju sellel suvel käib ja töötab väga hästi ka reporteri saates tema uus lugu Langevarjuna.
2: Jaa, aga katkistest teestest rääkides võib tekida igasuguseid üllatused, jälle kuskil on midagi kinni pandud. No, Tartus vist jälle midagi seal sõpruse silla juures on suletud. Peab üle vaatama täpsemalt siin selleks ajaks, kui inimesed päriselt ärkavad, et jälle mingid muudatused ja noh, Tallinnas on see hipodroomi ristmiku värk ikka päris keeruliseks läinud, et eelmisel nädalal tehti seal muudatus, et läbi küll saab, aga ega siin väga mõtet ei ole minna.
1: Parem oike eemale. Parem ringiga, et vahepeal võib ringiga saada kiiremini.
2: Ja Tallinn-Tartu peal on üks pikk 70 lõik. Ma vaatasin, et seal tehakse neid remonttöid, kuna tegu on 2+1 selle lõiguga, eks ole. Et siis on seal ju see metallpiire vahepeal, et seal ongi väga keeruline töid teha. Et seal päris veel mitu kuud see 70 kehtib, nii et ärge vajutage.
1: Ja kui te olete harjunud, näiteks ütleme need, kes Tartu poolt Tallinna poole lähevad ka ja siis mäoni jõuavad, siis tahaks kohe nii, et nüüd noh, on vahepeal oli juba kannatus katkemas, aga nüüd on nelja reaalne, et nüüd annaks nagu vajutaks lapatsit, et siis seal tuleb ka ikkagi pidagi hoogu, sest seal jätkuvalt peaks olema...
2: Liiklus ümberehitus. Paidesse seal otse ei saa.
1: Ja asfalteerimistööd on olnud seal ja ikka veel minu arust 120 seal veel ikkagi märki üleval ei ole vähemalt, kui ma siin paar päeva tagasi sõitsin.
2: Mulle tegi päris palju nalja see, et ma saan aru küll, et seal on see ümberehitus ja parasti seda teed, mida oled harjutud kasutama, näiteks siin Eestima südamesse ei lähe Paidesse, aga et Paide on nagu punasega maha tõmmatud, et Paidet ei ole.
1: Nagu Paidet ei oleks, ei selline ole. Mulje ei mulle ka
2: täpselt. Paide on alles kinnitan.
1: Aga kuidas sa sinna siis lähed?
2: Varem või hiljem keerad ära lihtsalt, tegelikult varem vist.
1: Mõtlen, et hiljem on
2: nagu suht. Pigem varem.
1: Hiljem on nagu keeruline vasak pööret seal teha.
2: Aga päris tore aega ja mingisugused alternatiivsed marsruute ka otsida ja mõnikord on täitsa tore mööda sõita näiteks sellest, mida Waze sulle ütleb ja siis vaadata, et kuhu tee sind viib, küll ta kuskil ikka viib.
1: See on alati huvitav just.
2: Ja, on väga huvitav, kui nüüd... ajasurvet ei ole, on see äärmiselt põnev.
1: Et huvitav, et kus ta nüüd mind hakkab siis suunama, et kuhu selle tugeva sinise juti viskab. Et... Ja siis vaatad ka seda, et huvitav palju ta siis nüüd reaalselt viskab minutit juurde. Nii palju praegu meil liiklusjuttu siis oma kogemuste põhjal, aga ilma juttu võib oma kogemuste põhjal öelda niimoodi, et hommikul tulin välja ja täitsa soe oli.
2: Aga samas mõttes selle hingata oli 1,2, et öö tõi siiski veel leevendust, mis on väga tore. Kerge selline pilvekene on radaripildi andmetel Tartu Valga suunal selline vahva diagonaalikene, aga kas seal ka midagi sajab, mina pead ei julge anda.
1: No kindlasti vaatame, mida siis targemad ilma inimesed meile ette on annud juba pooltunniks.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell on 6.29 ilmajaam.ee andmetel on hetkel 16 kraadi mõõdetud sooja Rakveres. 17 on Elvas, Jõhvis, Narvas, Kehras, Põlvas, Põltsamaal, 18 Keilas, Otepääl, Mustvees, Jõgeval, Heltermaal, Valgas, Kundas, Tallinnas, Viljandis, Räpinas ja Tõrvas. 19 on Türil, Paides, Raplas, Kuressaares, Võrus, 20 Haapsalus, Kihnus, Tartus, Virtsus ja Pärnus.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub läänetuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on täna päeval 23-28 graadini ja rannikul kuni +20.

0: Tanel Padar and the Sun, tormid ja tõusuveed ja eks elu ole selline, et on vahepeal tormi ja vahepeal on tõusuvett ja ikka tõusud ja mõõnad ja kõik nii edasi. Mõned päevad on eriti ilusad ja toredad hommikul kohe ärgata.
1: Ja kehtib lause, et ka see läheb mööda. Lähevad halvad asjad mööda, paraku lähevad ka head asjad mööda, aga siis tulevad jälle uued.
0: Ja üks selline ilus päev, mis on sünnipäev, tuleb ikka ja jälle ja üha uuesti ja uuesti ja et siis ikkagi see teha ka nagu sünnipäeva lapsele, et oleks nagu mida oodata, et oleks ikkagi nagu plussmärgiga päev.
1: Siis saab jätta õnnesoovi Elmarisse, seda saab teha meie kodulehe kaudu elmar.ee. Õnnesoovid kuulutused on täpselt õige nupukene, mida seal vajutada ja ega siis veel kohe midagi ei juhtu, siis te saate lihtsalt vaadata, et kas teile sobib see mõte, vaadata üle kõik need variantid, mida te sinna kirjutada võibolla ise tahaksite, et kui pikaks see läheb, mis see maksma läheb, pangalingi abil saab muide kohe ära tasuda ja ainult üks piirang meie poolt, ehk siis, et järgmise päev õnne soovid peavad olema jäetud eelnevaks südaööks.
0: Meil on täna tervitada siin mitmeid tuntud sünnipäevalapsi ka ja kindlasti boksimaailmast üks tuntumaid nimeseid, ma julgeks öelda, et peale Cassius Clay, ehk siis Muhammad Ali, võibolla siis kõige tuntum teine selline suurem nimi. Ja vormeli maailmast ka ja muidugi ujujate maailmast ka, et sealt on üks vist ikkagi kõige suure päevad, kui arvestada nagu seda kulde ja karda olümpialt, mis kokku kogutud.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kello on nyt 6:46 minuuttia, tänään on 30. juuni ja aeg õnnesoovideks.
1: Tuntut sünnipäevalistest saavat tänä oma pidupäevää tähistada jalgrattatreener Rein Kirsipuu.
0: Arhitekt Vilen Künnapu.
1: Uisutreener Anna Levandi.
0: Kirjanik Berk Vaher.
1: Välismaal on sünnipäevalised kõik need, kellele Lauri juba viitas. Kõigepealt USA boksija Mike Tyson.
0: 7-kordne raskekaalu maailmameister boksis. Ja veel ka USA võidusõitja, ehk siis legendaarse Michaeli vend Ralf Schumacher ja põnevad olid need ajad, kui nad üheaegselt sõitsid mingi hetk vormel ühte ja siis isegi said kaksik võidu, ma mäletan.
1: Ja USA ujuja kuldne mees Michael Phelps on ka tänane sünnipäevaline.
0: 28 olümpiamedalit, 23 kuldset.
1: Kokku. Ja ühtedelt mängudelt siis korraga 8, mis peaks ka siiani olema kehtiv rekord.
0: Nii et igas mõttes rekordi mees. Aga nüüd siis meie kallite kuulajate poolt jäätud õnnesoovid tänaseks hommikuks.
1: Mairet Parmason. Aastates peidus on rõõmude ootust. Neist leiad õnne ja neis on lootust. Oota ja vaata, mis toovad nad tulles. Meie poolt päikest täispäevasid sulle. Kaunist sünnipäeva. Õnnitleme sünnipäeval Ingrid Kuldar Ene Kessu.
0: Kallis Mairet. Päikese valgust eneses kanna, soojust teistele edasi anna, lilled ilust naeratus võtta, rõõmsalt elus edasi tõtta, tule saarele saa. Palju õnne, kõik saarlased!
1: Kallis ema, Mairet Parmason. Kõige kallimaid inimesi kanname me endaga kogu aeg kaasas, mõtetes, tunnetes ja südames. Õnnitleme sünnipäeval, poeg Kaimar perega.
0: Mairet Parmason. Olgu sul õnne, olgu sul tervist, olgu sul kõike, mis elus on tarvis. Palju, palju õnne. Airet.
1: Kallis Aive, suured õnnesoovid ja kallistused sulle. Et täituksid alati kõik sinu soovid, et läheks sul korda, mis iganes proovid. Et saatus peaks sinu eest helgelt hoolt, need soovid on sinule meie poolt. Suured õnnesoovid ja kallistused sulle. Endla, Aavo ja sinu lapsed, lapselapsed.
0: Kallis ristitütar Mairet. Tead sind kallistav vikerkaar ja taevas sinisinine su silmis särab. Rõõmsat päikese naer ja kogu maailm kuulub vaid sinule. Ootame kundasse ja suvised soojad, õnnitlused, Laine ja Ants.
1: Mairet Parmason, täna on midagi teisiti. Täna on kuidagi parem. Täna on midagi teisiti, kui oli see eile ja varem. Täna on päikegi kollasem, lilledel ilusam ilu. See kõik on sellest, et juubel täna on sinul. Sind õnnitlevad Tiina, Svetik, Alvaro, Janeli, Urmas.
0: Palju õnne! Meie soovime ka kõigile tänastele tähtpäevalistele ja et teil tuleks hästi ilus sünnipäevapäev ja loomulikult ilus uus aastaring.

0: Aane Veski on väga kihvt lugu, kõik on enda teha, nii ta kipub elus olema tõesti.
1: Ja kui ei tee, siis ei juhtu ka tegelikult mitte midagi. Kell on 6:52, nüüd paradoksilugu ära möödumust lähedalt.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
4: Ukraina ründas Venemaa kosmosesside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga sõlmitud kokkuleppe rakendamist. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1700. Ilm Eestis on täna olulise sajuta, soojan päeval 20-28 graadi. Tere hommikust! Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelm-Saar. Ukraina jätkab löökide andmist Venema sõjaliste kosmosesatelliitidega seotud rajatistele, teatasid Ukraina allikad. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina mõne päeva eest Moskva lähistel asuvat Venema kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute hinnakul on see üks olulisemaid keskusi Venema kosmoseluuresüsteemis. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Iga üks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Ukraina julgeolekuteenistus pidas kinni kaks vene naisagenti, kes väidetavalt plaanisid attentaati ühele sõjaväelasele. Tema auto oli kavas õhku lasta Kiievi peaväljaku jalakäijate ala lähedal, et põhjustada ka võimalikult palju tsiviilohvreid, märkisid Ukraina allikad. Venema kütusekriis on jõudnud Kaliningradi oblastisse, kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kütuste müüki on piiratud ja tanklates on pikad järjekorrad, kuigi paljudes tanklates kütust polegi. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riigi otsuse kindlust laiendada sõjaväe abil oma võimu kuni lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. Viis päeva tagasi Venezuela tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud üle 5000 inimese ja 10 000 on endiselt kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchezt. Fujimori lubas pärast valimistulemuste avaldamist viia riigi korra ja lootuse teele. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest. Võimud esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadõm Jermolaev ning tema vigastused on eluohtlikud. Ametlikult ei ole seda kinnitatud. Ukraina on kehtestanud Jermolaevi suhtes sanktsioonid seoses tema äritegevusega okupeeritud Krimmis. Slovakkias registreeriti riigi uus kuumarekord 40,5 kraadi. Senine rekord 40,3 kraadi oli mõõdetud 2007. aastal.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Ilmateate toovad teieni väikesed
7: ja suured pintskamajad.
6: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 23-28, rannikul kuni 20 kraadi.
7: Praegusel hetkel on Tallinnas ja Narvas 19 kraadi sooja, 20 on aga võrdselt nii Tartus kui ka suvepealinnas Pärnus.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust, kell on saanud nüüd uus tund, ehk siis 7:05.
2: Siin kohal ikka Elmaris Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Tere hommikust kõigile!
1: Me oleme jõudnud juunikuu viimasesse hommikusse, mis tähendab seda, et täna on meil täis kuud oodata. Ja veel on vaadata mul siit märkmikus seda, et meil ikkagi nüüd hakkavad jällegi ööd pimedamaks muutuma ja täna siis päikese tõus oli kell 4.08 ja päike loojub kell 22.41, nii et mõned minutid jällegi seda pimedat aega juurde.
2: Luba, et hull kuu naine siin parandab, see täiskuu on juba käes.
1: Juba ongi käes, jah?
2: Minu meelest küll on juba
1: aga
2: käes.
1: Aga kui täpne olla, siis tõesti 2.57, nii et ikkagi jah, siis tänane päev tõi siis nii-öelda kalendri järgi, siis kui töösel juba saabus, tõi siis ka kohe ikkagi täis kuu, nii et vaatame siis, mida inimesed me ümber tegema hakkavad.
2: Ja kui tõmbab või tõukab, siis olgem mõistvad, pole hullu midagi, see ka läheb üle, ausalt öeldes. Aga tänaseks tahaks veel õnne soovida, nimepäevalised on Helend ja Päivo, sellised väga haruldased nimed, Helendeid peaks olema Eestis praegu 7 ja Päivosid lausa 10.
1: Ahaa, aga mitu klubi paradiisi meil on?
2: Hoo, ma arvan, et suveks avatakse neid ikka aina ja aina juurde. Võibolla mõned talvised lähevad kinni ka ja seal nii palju ei käida, aga... No ma pakun puusalt praegu, 14.
1: Umbes 14.
2: Tegelikult oleksin, vist on rohkem.
1: Ma arvan, et on rohkem, me ei tea
2: korrutame
1: kõiki kohti.
2: Korrutame kahega, 30.
1: See võib olla...
2: Tahaks veel tõsta?
1: Ja ma arvan, 30 on selline
2: jääb 30
1: mõistlik
2: praegu.
1: Pakkumine praegu küll. Aga ma mäletan ühte sellist laulu, Klubi Paradiis, ansambel Dynamint ja tuleb välja, et ma ei ole ainus, kes seda lugu mäletab, vaika siis meil ikkagi DJ X-i mehed. Ja nemad on teinud siis sellest loost just nimelt uue selle aasta versiooni. Kuulame ära.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:13. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja hommikul mõlemad olime siin ninapidi arvutis ja vaatasime uudiseid ja Sommer jäi maru vaikseks ja kuidagi oli endasse tõmbunud selline. Mõtlesin, mis lahti ja siis avasin ma ka selle sama uudise nimelt. Paljud Eesti inimesed on viimastel aastatel avastanud oma aiamaa võlud ning kasvatavad hobikorras perele väikeses koguses köögivilju.
2: Ma just nädalavahetusel rohisin sibula ära,
1: ma tean seda,
2: peedi ära. Osa seemneid ei olnud nagu üles tõusnud, sain sinna jälle panna värsked sibulat peedile vahele, päris huvitav Tootsi peenar tuleb, siis porgandi rohisin ära, hernes tuleb õitses ilusasti, juba vaatasin seal ja kurgikesed enam vähem natuke olid kuuma saanud, aga täitsa tulevad ja sel aastal on nagu nii pikad vaod, et päris piin oli seal päikese käes vahepeal olla, aga ei, ma pidasin vastu. Aga nüüd ma pean kõik selle vist maha salgama, et ma ei tohikski enam raadios üldse rääkida, mind pannaks kinni maija.
1: Eile sa igal juhul väga uhkelt demonstreerisid mulle oma neid
2: rohijapäevitust,
1: jah. Nüüd aga tahab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium selle vaikselt tehtud seaduse muudatusega ametnike kontrolli alla hallutada. Ehk siis suve alguseks on teinud siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tuhandetele Eesti suvila- ja taluomanikele jutumärkides kingituse, mida inimesed oodatagi ei osanud ja kui muidu ikkagi aastakümneid kehtinud põhimõtte, et kui vanaema kasvatab maal peretarbeks maasikaid.
2: Need on mul ka.
1: Mõtlesin ka, et miks sa maasikate maininud? Aga jah, et võib ülejäägi pensioni lisa teenimiseks rahulikult ilma bürokraatiata turul või otse naabritele maha müüa, siis nüüd teatasid ametnikud, et enam niimoodi edasi toimetada ei saa.
2: Ei saa. Aga kuidas see kõik niimoodi juhtus nüüd niimoodi kabineti vaikuses? Mida sellega taotletakse ja kas seda nüüd kiiresti nagu kuidagi tühistada ja eluga normaalselt edasi minna ei saaks? Ei oska ajakirjanik, keda ma väga hindan Postimehes majandusajakirjanik Liina Laks, kes ikka sellised ebamugavid teemasid tõstatab, ei saa öelda, et ministeerium ka lubas, et leitakse see vastutav ametnik, kes asja telefonis ära seletab. Siiski läks nii, et ükski ametnik telefonikõnet tegema ei soostunud, samuti ei vastanud ministeerium lisaküsimustele määruse teksti kohta. Ma läksin ka kohe siia Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljele, otsisin selle väikese pressiteate üles, päris määrusesse ma veel igal juhul ei jõudnud süüvida, aga noh, see on nagu selline, et mul kergelt juba pea plahvatab.
1: Ma näen seda jah sinu pilgust isegi ka, et sa oled tõesti sinne keemist temperatuuri ääre peal praegu, ma ütleks isegi.
2: Miks?
1: Nagu teeks midagi nagu asjalikku või nii ja ametnikud muide ise, noh, öeldakse ju rahvakeeli ka, et loll on see, kes nagu vabandust ei leia või põhjendust, et
2: nii.
1: Ametnikud toetuvadki oma põhjendustes seni siis ikkagi Euroopa Liidu määrusele, aga sealt neid ministeeriumi uusi reegleid tegelikult ei leia.
2: Täitsa lõpp. No igal juhul jah, ministeerium avaldas siis oma lehel lühikese teate ja teatas siis, et need põllumajanduskultuuride kasvatajad, kes ületavad avamaal 0,5 hektarilise kasvupinna või katmikalal 0,01 hektari suuruse ala, peavad nüüd oma põllumajandus- ja toiduameti juures registreerima ja saavad siis iga 3-5 aasta tagant võõrustada kontrollametnikke.
1: Mõtta, sa ei tõenäoliselt kujutanud kunagi, kui sa kunagi ammu alustasid oma esimese peenraga, võtsid, et nüüd on mul oma ilus suur aed.
2: Yeah.
1: Sa ei tõenäoliselt kujutanudki ette, et kunagi võiks jõuda selline aeg kätte, et sa pead hakkama registreerima oma peenart ja siis vahepeal kutsud ka ametniku või siis ta tuleb ise lihtsalt kohale ja vaatab

0: ja üle, et kuidas sul siin Tiiuse majandamine käib.
1: See on hullu maja, Lauri, ma ütlen selle, et see on hullu maja. Mitte, et ma oleks kunagi müügi pärast kasvatanud, aga ma olen küll tasuta jaganud kraami, ausalt öeldes. Kui endal tuleb head värsket värki, miks ma pean seda siis endal hoidma? Ei pea,
0: ja nüüd, kui see ametnik jällegi tuleb ja sa tahad talle ka tasutanda, ongi vaata, et Ernest uputab näiteks, on ju, tahad talle selle kausikesega või kotikesega kaasanda, sa ei tohi, sest see juba
1: see on altkäemaks. Ja ma ei tea, mis nüüd hakkab saama, kui hakkab tulema suvikõrvitsa hooaeg. Sa tead küll, kuidas neid sokutatakse, vaata. Kui neid tulema hakkab sooja ja niiske suvega, siis oi neid tuleb ja ma arvan, et see läheb ikkagi konkreetselt kuriteo alla. Siin ei ole pääsu.
0: Sa oled ju sommer meid ju varustanud ka kõike siin kõrvitsatega, kui on Halloween
1: ära
0: tulemas.
1: Ära räägi seda juttu küll. Midagi ma ei ole andnud. Kõik salga maha, mõtlen.
0: On...
1: Ja kui nad leiavad mu põllu üles, mõtlen, ise külvas. Mina ei ole siia midagi pannud. Linnud tõid seemned kohale. Hakka mingit soga ajama. Raud kõik ajan tagasi. Mitte midagi ei ole kasvatanud, ei ole rohinud ka.
0: See õige lähenemine. Seemne saab ju tõesti linnu süüks ajada.
1: Saab.
0: Ja tuule ka, sest
1: ja ikka.
0: Kõik ju lendab
1: tuulega
0: ka.
1: Tuulega tuli siia ja
0: ise
1: mina pole teinud mitte midagi.
0: Porgand ja kaalikese kartul kõik ise hakkas kõdegi siit.
1: Ma siiani mõtlesin, et see on kõige normaalsem asi, mida inimene üldse teha saab.
0: Just, et mine õue, tee ise, kasvata endale puhast toitu.
1: Mõtle, värske kartul hakkab tulema. Ma ei tea, kas ma julgen seda üldse üles võttagi. Käisin nädalavahetusel Lätis, seal kartul õitseb juba.
0: Juba õitseb, jaa. Aga on see aga ikkagi lõunas ka.
1: See on ikka tunduvalt rohkem lõunas, kui meie siin oleme. Ma olen nagu tõesti hämmingus, ma ei oska mitte. Tomaatid on ka veel kasvuhoones.
0: Siin on muidugi see lugu,
1: pean selle üle mõõtma.
0: Ja kui palju seda tomaatid sul tõenäoliselt sai, see nüüd mine ja mõõda ikkagi üle, et kas...
1: 100 ruutmeetrile kasvuhoone lubatud, mul nii suur kindlasti ei ole, aga mul on see kasvulava ka veel kurinahk, noh.
0: Aga sa lähed ikkagi sinna...
1: Ja muru lauki, pipar, münt, joi.
0: Ikka võidakse sinna kinni maija panna ka, nagu sa alustasid oma seda sõnavõttu.
1: Kas me saame ära kustutada selle jutu, mis ma praegu olen rääkinud sellest, et mis mul on seal aia... Ja selle eilse jutu rohimise kohtaga, et võtame ära need asjad, et
0: see
1: enne kui asi pahaks läheb.
0: See salvestub mul küll, aga ma nüüd seda ei oska ära võtta, mis praegu otse eetresse läks. Seda mina ei saa kuidagi ära kustutada, et see sommer on nüüd tehtud ja igavest... aegade lõpuni ajaloose inimesed said seda teada nüüd.
1: Aga minu lootus on veel ainult Eestima talupidajate keskliidu peal. Selle juht Timo Varblas ütles, et senine on asjad ikkagi olnud nagu normaalsed. Et kas peaks neid asju ikkagi niimoodi lahendama ja nemad lubavad küll seal keskliidus, et hakkavad seda asja nüüd ajama ja küsivad, et kas nüüd ikka peab see kehtima minema.
0: No ja veel öeldakse siin ministeriumi poolt ka tõlgenduses, et ikkagi no... Me kaitseme väike tootjaid, et päästame, me päästame väike tootjaid, et väikes koguses oma toodete tootja jaoks on oluline pluss see, et määrus vabastab ta teavitamist kohustusest ja määrus täpsustab väikeste koguste määra. Et see,
1: ei vaatama, läinud paremaks, vaata, mulle ei hakkanud kergem
0: praegu. Vaatama määrad lihtsalt üle igaks juhuks.
1: Ei no, kus ma tean, kui ma selle kurgi taime maha panen, et mitu kilo sealt tulema hakkab, võibolla ei tule midagi.
0: Kas on määr või ole? No?
1: Ei ole, mingit määra ei ole, kõik võtan üles.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Mu silmad need olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
11: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.com.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Teisipäeva hommik on ja kell on 7:30 saanud ja meile on tulnud info selle kohta, et Viljandi maakonnas Põrga Leebiku Pikassilla teel esimesel kilomeetril on teelõik tänasest alates kella 9:00 hommikul kuni homse õhtu kella 8:00 truubi remondiks suletud ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu.
1: Teate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
2: Ilmajam.ee andmetel on praegu 18 kraadi sooja Jõhvis, Rakveres, Elvas, Otepääl ja Põltsamaal, 19 Valgas, Keilas, Mustvees, Jõgeval, Kundas, Narvas, Võrus, Kehras, Tallinnas, Viljandis ja Raplas, 19 on veel Heltermaal, Tõrvas, Räpinas, Kuressaares ja Põlvas, 20 Türil, Paides, Haapsalus, Kihnus ja Tartus, 21 Virtsus ja Pärnus.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja puhub lääne tuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetri. Sekundis õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on täna päeval 23-28 graadini, rannikul kuni plus 20.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Nutikad hinnad ka raudtes. Tomaletti riptool vaid 79,99. Tomaletti õuetool 99. Ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga ka

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
2: Pole põhjust.
1: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
2: Vabandust.
1: Ma nüüd lähen.
2: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
1: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatri garaasis.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kell on 7.42, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kui me siin käesolevas tunnis juba rääkisime pisut ka sellest, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tahab võtta põllupidajalt ja peenrapidajalt ja Sommerilt ära herne, kurgi, tomati, võibolla isegi porgandi, siis nüüd me räägime hoopiski sellest, et ega isegi lõunanaabritel asjad väga paremad ei ole, sest tuleb välja, et Liepajas ja teistes Läti rannikulinnades on hoopiski kajakad muutunud üha julgemaks ja linnud on läinud nii jultunuks, et varastavad inimestelt toitu ja rikuvad ka kohvikute vara.
7: Olge mausad, kui te ikkagi nüüd mõtlete kajaka peale, konkreetselt Lätis teevad siis mulle hõbekajakad, kes ei ole väga hõbedased, nad ikkagi on rohkem valged, siis nad on suured linnud. Ja arvestades seda, et isegi meil siin selja taga pargis on kajakate pojad juba päris suureks sirgunud, nii et nemad ka juba liiguvad oma päi kuigi ja mulle tundub, et vanemate valvsa pilgu all kohati, siis ausalt öeldes sellist elukat oma toidulauale või üldse enda lähedale väga ei tahaks. Minu jaoks on nad ikkagi kergelt nagu albatrossi mõõtu.
6: Selline tiiva sirutus, ma kujutan ette, kui niimoodi tiiva otsast tiiva otsani, siis see on mingi meeter võib umbes olla. Jõhkralt suured.
7: Nad on
6: olete natukenegi lähemalt kajakat näinud, nagu täismõõdus kajakat, siis tohutu suured jurakad.
7: Ja nad on läinud väga julgeks, nii et Liepaja tänavatel, parkides ja välikohvikutes on need hõbekajakate rünnakud muutunud igapäevaseks ja nad ei ole nagu lihtsalt kurjad. Nad on aru saanud, et inimeste käes saab lihtsalt toitu kätte, sest nad ikka ju ostavad aegajalt midagi ja oi kui tore, kui nad ostavad oma lastele midagi, sest laste käes saab ju eriti hästi ära haarata. Ma ei tea, hotdogi, jäätise, võileiva, tont teab veel mille, saiakese.
6: Inimesed räägivad siin ka selle uudise juures, et näiteks Laura võtab sõna, ütleb ka, et jalutasin lapsega, ostsime midagi süüa ja kajakese rabast toidu lihtsalt minult käest ära ja oleksin peaaegu ka oma hotdogist ilma jäänud, aga suutsin sellest viimasel hetkel kõvasti kinni hoida. Kus see ikka tuleb oma täis tuuridel lendab selle peale ja haarab midagi kaasa, siis ma arvan, et parajalt pead ikkagi jõudu kasutama, et oma hotdogist kinni saaks veel.
7: Ma arvan, et kui ta on juba sinna ripsaka teinud, siis kajakas ei ole maailma kõige puhtam link,
6: ka
7: ma annaks nagu ära selle asja.
6: Siis juba annaks ära ka, et loobud, annad loobumisvõidu.
7: Aga oled sa neid ju mere ääres näinud või kui nad tulevad sisemaale tormiest varju, siis nad on ju väga osavad püüdjad. Selles mõttes, nad ju süüstavad taevast alla näiteks vette, kahmamad seal midagi noka vahele, ega nad ju huupi ei lenda. Ja nad kasutavad seda sama asja ka näiteks toidukohtade kohal. Nad ju sihivad ülevalt ära, et ahaa, näes, nitsel on saadaval, siis sööstavad alla mauh ja krabavadki juba asju otse inimeste käest ära, et neid ei huvita ka enam see, et seal on nagu teised inimesed või et keegi karjub nende peale. Nad absoluutselt mitte midagi ei karda, nad on inimestega harjunud.
6: Samamoodi nagu Erni Irmutisega harjub ka ära, et alguses kardad, vaatad, et uudistad ja näed, et ega lõpuks mingisugust ohtuselt karta ei ole ja siis lähed juba päris julgelt ja maandud sinna isegi selle Erni Irmutuse peale, aga no kahju kannatavad just nimelt need ettevõtted, sest kohvikus sööstavadki kajakad alla, krabavad asja otse käest ja nad ei saa ju inimkeelest ka aru, et karju palju tahad, neid see absoluutselt ei huvita ju.
7: Ja kui inimene veel saab nagu selles mõttes oma kahjuga, kui võibolla kuidagi hakkame tolgu, tal võetakse see üks asi ära, mille ta on ostnud, no mis ta ikka maksab, on ju 5-10 eurot ma julgeksin pakkuda selle kahju praegu, aga kui sul on ikkagi toidukoht, kohvik või restoran ja need lõhuvad näiteks seal prügikasti laiali. Nad rikuvad sinu inventari, varikatuseid, kõike seda, et noh, see on väga hull värk ja noh, lisaks sellele, et inimesed ju nõuavad, et nemad on toidu eest maksnud, nemad tahavad seda toitu saada, neid ei huvita, et lind selle minema viis, et nad peavad tegema nagu sama raha eest veel mõnikord kaks portsu. See on väga kallis.
6: Ja kui ma olen klient ja lähen toidukohta, ma ei taha kugistada niimoodi, et nüüd jälgin, et tega ei tule nüüd kedagi varastama minu palukest. Tahan korraks pead pöörata, vaadata, mis seal tänaval toimub,
7: ei eriti saa.
6: Välikohvikud on. Ja. Või siis käid tualetis ära või kuskil,
7: ei
6: lähed
7: sõpra,
6: paar sõna ajad juttu ja lähed sööd edasi. Seda varianti seal lihtsalt tuleb välja, et ei ole, et lõhuvadki seal suve, terrasse, varikatuseid, viivad taldrikult kohe toidu minema, kui sa pead pöörad.
7: Kus juures sa kajakad ei ole jahilinnud, neid ei tohi küttida ja noh, sildid ei anna ju liiga palju selles mõttes ju tõrjet. Noh, silte loevad inimesed, mitte linnud. Kasutatakse katuselt lindude peletamiseks erinevaid seadmeid, lasereid, helisüsteeme, võrke. Noh, nendest ei ole ka alati kasu, sest tõesti, nagu sa ütlesid, herne hirmutisega harjub ka ju ära.
6: Mõtlesin ka täpselt selle mingi tehnoloogia peale, et võib-olla annaks sealt lahendust leida, et mingid sellised helivõnked või sellised helid, mis hakkavad neile nagu ajudele, et nad hoiavad eemale. Noh, näriliste vastu kasutatakse ka. Aga seal peab olema piisavalt palju seda võimu ka taga, et ka ütleme närilised harjuvad ära oma nende, mis iganes need helid on, mida tekitatakse. Et inimkõrv ei kuule, aga nemad kuulevad, aga nad harjuvad ka sellega ära.
7: Aga kasutatakse neid valjusid helisid ka, mida inimkõrv kuuleb, ehk siis mingisuguse muu lindude, kas häda kisa, eks
6: päris
7: ole?
6: Päris õudne mingite jõged ääres.
7: Aga sööma ei lähe ju sinna kohta, kus on nagu nii, kõlaritest tuleb nagu nii juba mingi kisa.
6: Sõid nii valjult tuleb
7: väga seal. Keeruline. Ma ei tea, siin küll lahendust ma ausalt öeldes praegu ei näe.
6: No eriti ongi siin toodud see probleemiks just, et kuna see asukoht on ka ju seal just, kus ongi meri ja et sa ei saa merd minema ka sealt viia ja et merega koos on siis ka juba see elu seal, mis seal mere ääres on.
7: Mere pärast ma ju lähengi sinna.
6: No just, tahadki mere ääres
7: ai,
6: kohvikus, välikohvikus mõnuselt olla ja.
7: Kus juures ma jalutan ka ju aegajalt ja siis ma ikkagi näen neid terrasse siin samas Eesti maa peal ka, kus linnud võimutsevad ja noh, tatsavad seal laudadel ja mõned terrassi nagu täiesti ära vallutanud ja siis ma teen endale küll kerge märke, palun vabandust kõikide terrassi omanikes, et siia ma sööma ei tule, sest no ei
6: taha, täpselt.
7: Ei taha, jah.
6: Siin inimese käsi on ikkagi ka mängus, et keegi asjapulk toob siin välja selle inimeste harjumuse toita linde või et ma viskan nüüd palukese.
7: See
6: tekitab, see kutsub ju kogu seda, kõik need hordid tahavad siis tulla sinna ja saada osa sellest. Ja
7: nad arvavad, et kõik inimesed on nii head ja annavad neile suu pala. Ja kui ei anna, tuleb võtta.
6: Ja pluss siis veel teine asi ka, et inimene pudistab ka. Et võibolla siis peaks nagu korralikumalt sööma, vaatab, et midagi sealt taldrikult maha ei pudene.
7: Keerulised lood. Hea, et naabrite juures.

0: Kell näitab nüüd 7:52 minuutit ja ma jäin siin mõttesse ka, et kui me vahendasime uudist selle kohta, et siin ministeerium on vaikselt teinud seaduse muudatuse ja tahab siin seda peenarde asja hakata kontrollima, et siis huvita, kus sellised fantastilised ideed nagu tulevad või kes genereerib või kes aitab genereerida, et võibolla asi selles, et me ju mainisime täna seda, et juba öösel saabus täiskuu ja sina räägid ju seda tihti lugu, et ega see täiskuu tulek ja loomine, kuu loomine, see on juba enne tunda hea mitu päeva varem.
1: Eks ta ikka on ja ma arvan, et süüdi võivad olla ka siin puhkuste ajad, ausalt öeldes.
0: Mis veel? No, see palav ilm, me ei ole harjunud selle silmaga ka.
1: Ei ole tõesti, see väsitab ja rollutab inimest.
0: Kujuta ette, kui see tuleb korra ja selline surakas korra tuleb, seda antakse aastas korra võibolla.
1: Ma teen ettepaneku siin kohal, et kui juba mikrofon mul siin veel lahti on, eks ole, mind ei ole veel ära viidud põllupidamise eest. Aga see aeg võib tulla.
0: Kinni asutus.
1: Just. Siis siesta au sisse kõikides ametiasutustes. Kõikides ametiasutustes. Erafirmad peavad ise vaatama, et sinna minu käed ei ulatu. Tegelikult ei ulatu ma käed kuskil, aga tõesti siesta pidamine oleks äärmiselt kasulik, et mitte kuuma ajaga tööd teha.
0: Et meil ärge kartke, Tambet ja Veiko ei hakkaks seda tegema, et nad ikkagi peaksid seda päevaprogrammi ka meil.
1: Jaa, aga võibolla teha ka nii nagu Euroopa komissionis, et lülitage kõik elektriseadmed välja, mis tähendab, et arvutid ka tummaks. Ja siis hakkake pastakaga kirjutama neid asju ja siis võibolla kui kirjutate, jõuate mõelda ka, mida te kirjutate.
0: Soovitused antud meie poolt praegu ja nüüd siis läheme juba uudistele vastu vaatama, mis soovitusi või uudised vahendab meie nii keegi muu kui Vallop.

0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 sentimeetrit vaid 195 eurot. Luode nelja inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
8: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Maaomanikud ja ettevõtjad pole rahul looduse taastamise kava koostamisprotsessiga. Ukraina ründas Venema kosmosesside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta ja sooja on päeval 20-28 graadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavad organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Kui looduse taastamise kava kujundatakse ilma selgete andmete, kulude ja mõjuhinnanguteta, kordab Eesti samu vigu, mida tehti näiteks Natura 2000 alade loomisel, märkis Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullergup. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidi piltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Iga üks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Ukraina julgeolekuteenistus pidas kinni kaks Vene naisagenti, kes väidetavalt plaanisid atentaati ühele sõjaväelasele. Tema auto oli kavas õhku lasta Kiievi peaväljaku jalakäijate ala lähedal, et põhjustada ka võimalikult paljud siviilohvreid, teatasid Ukraina allikad. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Boun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riiki otsuse kindlust laiendada sõjaväeabil oma võimu kuni riigi lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. 5 päeva tagasi Venezuela tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchezt. Fujimori lubas pärast valimistulemust avaldamist viia riiki korra ja lootuse teele. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, võimud esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev, kelle vigastused on eluohtlikud, ametlikult ei ole seda kinnitatud. Ukraina on kehtestanud Jermolajevi suhtes sanktsioonid seoses tema äritegevusega okupeeritud Krimmis.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
14: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 23-28, rannikul kuni 20 kraadi.
16: Vaata mõlemad suuremad Eesti linnad ka ja hetkel Tallinnas ja Narvas 19 kraadi. Aga 21 on juba Tartus ja suvepealinnas Pärnus.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kell on saanud 8:05 minutit ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman naudivad siin seda juunikuu viimast hommikut koos kuulajad, koos teiega.
2: Tere hommikust kõigile. Meil on natukene liiklemise uudiseid ka. Kõigepealt see, et homme taasavatakse Tallinnas trolliliiklus. Ehk siis alustavad uued akutrollid reisijate teenindamist liinidel 84-85. Augustist tulevad juurde veel mõned liinid 81, 83 ja 72. Ja täna siis need esimesed pidulikud liigutused, ei homme tehakse siis pidulikud liigutused ära, ehk siis selline sümboolne sarvede tõstmine. Need on ametlikus keeles voluvõtturid, aga trollisarved siis tõstetakse ja tervitatakse siis ka uusi trollijuhte, kes alustavad samal päeval.
1: Väga pidulik. Saab olema see homne, see juulikuu algus ikkagi ja eks vahepeal oli muidugi asja eest ikkagi see asi seal seisu asendis, sest uuendustööde käigus rekonstrueeriti Mustamäe suunal trollide kontaktvõrk ja rajati ka vajalik taristu uue põlvkonna akutrollide kasutusele võtuks, nii et uus põlvkond ja kõik, et see kõlab ju palju paremini.
2: Ei, no uue massinaga liikuda on ikka ju väga tore, olgugi, et ta on nagu ühistranspordi vahend, aga kui ta on ikkagi uus, puhas ja täitsa nagu lõhnab uue massina järgi, siis on ju väga tore tegelikult, tahaks aga proovida.
1: Tartu inimesele anname ka infot ja ikka liiklemise kohta, ehk siis sõpruse silla ehitustööd on ka jõudmas järgmisse etappi. Ja seetõttu muutubki just kuni 13. juulini ajutine liikluskorraldus silla Karlova poolses osas. See on siis, kui te Annelinnast tulete ja sõidate üle siia teisele poole jõge, et siis seal hakkab midagi muutuma.
2: Ja Jõe tänavalt suletakse pääs sillale. Sillale pääseb Rimi ees olevalt peale sõiduteelt ja Raua tänavalt ja sõidukid liiguvad vastasvööndis, et ajutiselt tuleb sellega ära harjuda. Ehk siis, kui lähenete Annelinna poolt, siis sillalt saab maha sõita ainult paremale Jõe tänavale otse Karlova suunal läbipääsu pole, kes on harjunud üle suure silla sõitma ja ongi põhimõtteliselt kohe kesklinnas natukene seal Karlovas ka sõita, siis niimoodi praegu ei saa ja selle tõttu muutub ka bussiliinide number 6 ja 21 teekond Tartus.
1: Mulle on jäänud mulje, et see üleüldse terve see piirkond on selline korralik kabetamine.
2: See on keeruline.
1: Mõtlen, kuidas ma nagu saan, et isegi see mitte ainult silla peal ega silla otstes ei ole muudatusi, vaid on ka silla all see samune, see Turu tänav ju. Seal on ka ju.
2: Ah jaa, on ikka jaa, seal ka ehitatakse.
1: Seal
2: ja siis kui mõtled, lähen teist poolt, eks ole, linna. Ka ei saa, sest Raatuse tänaval on ka ju pikk lõik kinni, seal ehitatakse üht maja ja seal ees on üks ristmik täiesti suures remondis. Nii et nagu sa kasutasid seda sõna kabetama, et seda on väga vaja teha nüüd oma plaanides korraliku kabetamist.
1: Tallinnast tulin Tartusse, ei no. Saa ka linnast kohe sisse tuled siia laululava suunas. Et siin isegi oli ju Sisi Topi kontserti ajal, oli ikkagi pandi inimestele südamele, et mõelge läbi, et kust poolt te nagu ligi pääset üldse.
2: Ja Lux Expressi juhid, kes ei ole ka suu peale kukkunud ja räägivad inimestega otse ja auselt ja väga toredasti, kasutavad ka aega sellist väljendit ja Tartusse jõudes tutvume kõigepealt linnaga.

0: Tere hommikust, kell on 8.15 ja nüüd saame siin ajusid ragistama hakata ja tiim Sommer Herman võistlevad toimetaja vastu ja me oleme võistelnud päris hästi.
1: 26.15 meie, ehk siis saate juhtide kasuks eelmisel nädalavahetusel. Lauri, olid sina üksi teisipäeval tööl ja siis sa ei võistelnud endaga.
0: Jäi ära, jah.
1: Aga läheme siis täna pärast väikest pausi edasi ja teemaks vaatame kohe-kohe, mis tuleb. See on alati ka meie jaoks üllatus.
0: Nii, tabel ees ja siin on meil siis küsimus ehk siis 1933. aasta 30. juunil, ehk siis tänane kuupäev, suleti ajaleht Sõnumid ja selle asemel hakkas juulist ilmuma hoopis kui siis Hommikleht. Ja Hommiklehe esimeses numbris oli muuhulgas juttu Itaalia jalgpalliklubist Juventus.
1: Juventus sai endale uue kaitseingli. Kas selleks kaitseingliks sai Zebra või Papagoi? Et kas nüüd on nii, et ma lähen ära, et sa räägid selle jalgpalliloo nüüd ise puhtalt ära ja tead Juventusest kõike või ma ikkagi võin siin ka kõhutunde pealt midagi pakkuda?
0: Itaalia jalgpalliga nii väga kursis ei ole, jalgpalliga üldiselt jaa, seda küll, aga et kui nüüd mõelda ka sport ei ole ainult see, mis toimub seal muruplatsil, vaid ikkagi sport on palju-palju enamat, et kõik see show ja noh, mis iganes inimesed fännavad, seal on perekonnid, käiakse, on kindlad meeskonnad, kellele poole hoitakse ja aga et see, ma mõtlen, et kas siin on püütud nüüd trikitada, et kaitse ingliks miks niimoodi on seda, et kelle kaitse ingliks sai, kui mõtleme ingel ja tiivad et see papagoi Või on siin see mingisugune trikikas sees praegu?
1: Ei oska öelda, kus juures mõna isegi tiibade ja papagoi peale kohe ei mõelnud, ma jäin mõtlema värvide peale. Et kes see teeb endale mustvalge maskoti? Et see on kuidagi nagu iga või logo, eks ole? Et see kindlasti nagu seda pildis ju kuskil pidi kujutata maa. Et kas ta päriselt nagu see suur toona, see 30-ndatel, see nagu ülielu suurune maskott oli, seda ma ei oska öelda, et võibolla need said moodsaks hiljem, aga kui ma mõtlen, kui ma kujutaksin nagu mingit kaitseinglit ja kui me räägime Itaaliast, Itaalia lipuvärvid on oota roheline, valge, punane.
0: Roheline, valge, punane, jah.
1: Et siis seda värvi papagoisid on kindlasti olemas, et mul tuli nagu selline seos.
0: Torino, kui nii on Torino Juventus on selle klubi nimi, Torino ise asub üsna... Põhja-Itaalias on ju.
1: Aga selle papagoisid on?
0: Ma mõtlen, et kas see papagoidega või sebradega vaevalt kumba, ma ei usu, et on seal. Aga mida ma veel mõtlen? Tead, näiteks Kölni klubil on kits, nii-öelda kaitse ingel või maskott. Aga... Mõnel on kotkas jällegi, ma tean.
1: Aga tiibadega sebra on sama hea pea kui nagu Pegasus ju.
0: Seda küll. Aga tead, mille peale ma praegu mõtlen, kui sa tõid selle

0: Papa kui ei värvi.
1: Mm-hmm.
0: Et on ju kirja nagu mis iganes.
1: Pigem on.
0: Aga ma olen alati jälginud meeskondade mänguvormi.
1: No, ja Juventusel on?
0: Juventusel, kui ma nüüd õigesti ette kujutan, minu arust on valge mustade triipudega. Ja minu arust on Newcastle klubil samamoodi.
1: Kuule, aga siis on ikkagi see tiibadega
0: see
1: zebra.
0: See värvi asi, mis sa tõid mängu, et papagoi on kirju ja zebra on nii üksluine mustvalge. Ja. Ma mõtlen, et nendel on ka mustvalget triipudega.
1: Aga siis ei ole ju kahtlust enam.
0: Ma arvan, et siin... Kui ei ole trikikas.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Selge.
0: Ma arvan, siis see on kõige parem argument praegu.
1: Et alustasin valest otsas seda värvide juttu, aga õnneks sa keerasid vist õigele rajale.
0: Ma loodan ka. Kuigi mine seda toimetajat pea.
1: Aga vaatame,
0: lööme selle lukku. See tundub kõige parem argument.
1: See on vale. Jaa.
0: See oli trikikas.
1: Sest papagoi on ikkagi õige. Tema sai siis toona selleks kaitseingliks. Sest linnuke olevat osanud karjuda peale Juventus ja tema tööks sai publiku ja mängijate ergutamine. Päriselt oli olemas selline ergutav papagoi, kelles sai nende kaitseingel. Kuigi sinu jutus on ka iva sees.
0: Nii.
1: Zebra on Juventuse praegune ametlik maskott.
0: Maskott on hea. Lõin just lahti mingid pildid ka ja näitabki, et täpselt neil ongi selline zebra, noh, mustade juttidega valge mänguvorm ja isegi nende logo on selline, et käivadki need mustad jutid valge peal.
1: Ja ma igas juhuks nüüd kinnitan üle, et Lauri alles nüüd praegu klõbistas arvutiga, et selle mängu jooksul me tõesti mm-hmm. kasutame ainult oma väikeseid päid.
0: Oma mälukest.
1: Ja punkti võtab siin ikkagi meie armas toimetaja. See oli väga hea küsimus ja tuleb välja, et Juventus on nii rikas klubi, et neil on olemas nii kaitseingel, kes on papagoi kui ka maskott.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
6: Kui päris aus olla, siis jah.
5: Ma teadsin seda.
6: Ma tantsin sitaks hästi.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Hults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
10: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
11: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
16: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
17: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 8.31. Hetk tagasi mõõdeti Võrus 19 kraadi. Sama palju on ka Jõhvis, Narvas, Otepääl ja Elvas. 20 on Tallinnas, Valgas, Keilas, Räpinas, Põlvas, Kehras, Kihnus, Raplas, Põltsamaal, Kuressaares, Jõgeval, Heltermaal, Rakveres, Haapsalus. 21 on Viljandis, Mustvees, Tõrvas, Tartus, Türil, Paides, Kundas ja Virtsus ja 22 meie suvepealinnas Pärnus.
3: Tänasel juunikuu viimasel päeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja puhub läänetuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on täna päeval 23-28 kraadini ja rannikul kuni +20.

Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.

0: Nutikad hinnad ka raudtes. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3,89. Telli rimi.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, see keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
9: Raadio Kell on nüüd 8.43, sommer, üllata.
10: Jaa, mis ma siin ikka nii väga üllatan, täna 30. juuni, täna on asteroidide päev, aga sellest ei tule Lauri loogika järjekordne osa, vaid tuleb sotsiaalmeedia teemadel, sest täna on sotsiaalmeedia päev.
9: Ma pigem oleksin võtnud asteroidide teema, et ei, see kosmose teema on huvitav.
10: Oi, sa tahad öelda, et sotsiaalmeedia ei ole huvitav?
9: Ma ei ole ise väga aktiivne sotsiaalmeedias.
10: Väga hea.
9: Pisut Instagrami on ja Facebooki natukene näpuotsaga ka.
10: No aga ega me väga palju kaugemale ei lähegi. Võibolla korraks libiseme sinna TikToki maailma ka. Aga kes on praegu maailma kõige jälgitum inimene Instagramis? Kas Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Kim Kardashian või Lionel Messi?
9: Ma arvan, et Kim Kardashian...
10: Ja see ei ole õige. Üle 700 miljoni jälgija on sellel inimesel.
9: Taylor Swift.
10: Ei ole.
9: Ongi jalgpallur või
10: ongi
9: Ronaldo sel juhul.
10: Jaa, nii ta on.
9: Mõtlesin, et pigem ikkagi naised on edevamad, aga tuleb välja, et üks mees on neist veel. Teeb neilegi silmad ette selle edevuse poole pealt.
10: 700 Eestit jälgitada. Kui pikk oli ajaloo esimene video YouTube'is? Et kas see võis olla 8 sekundit? 19 sekundit, 42 sekundit või terve minut.
9: Sa ei taha kindlasti öelda, mis videoga tegu oli.
10: Ma võin öelda.
9: Millest see video oli?
10: Ma võin öelda, muidugi võin öelda. Esimene video kandis nime Me at the Zoo, ehk siis Mina loomaaias. Ja see laaditi üles aprillil 23 aastal 2005.
9: Millegi pärast ma arvan, et see kõige lühem võis olla, et esialgu alustame nemadi tasa ja targu, kuigi see on nagu rohkem eestlaste mõtte mall, et
10: algul
9: ei
10: saa vedama,
9: pärast ei saa pidama.
10: No.
9: Aga siiski, ma ütlen kõik need esimesed telefonikõned ja mis on tehtud, no. Et need on olnud ikkagi sellised lühiformaadid.
10: Kas ma saan õigesti aru, et sa tahad jääda variandi A ja 8 sekundit juurde?
9: No las olla 8 sekundit.
10: No tegelikult pole pikem 19 sekundit.
9: 19, ja. Aga just. Mitte ülearu pikk ikkagi.
10: Ei olnud tõesti.
9: Ja loomaaias.
10: Jah, just. Mina loomaaias. 19 sekundit.
9: Aga see praegu on see video kuvitav olemas?
10: Sa pead otsima. Oota, on jah. Link viib ikkagi õigesse kohta, jah. Ma vaatan, ei ta viib otsingusse, ma praegu küll ei näe,
9: no,
10: oleks jääda. Olemas. Las ta jääb, las ta jääb. Niimoodi, millises riigis on TikTok täielikult keelatud? Indias, Prantsusmaal, Kanadas või Brasiilias?
9: No, ei olegi. Seal oli see variant, oli sul India.
10: India, Prantsusmaa, Kanada või Brasiilia, vali nende vahelt.
9: No ameeriklane tahtis ära keelata TikToki, aga kas Kanada ka? Ma arvan, et mitte. Kanada pigem on selline
10: Lauri puurib niimoodi mulle silmadesse praegu, et...
9: Ei, ma mõtlen, ma pean Google vaatama lihtsalt.
10: Ma pean oma pokkeri nagu harjutama. No.
9: No nii, India. Ma arvan, ma vaakun puusalt Indiast.
10: Ja see on õige.
9: Sest ma ei usu, et võtta Kanada on selline liberaalne.
10: Jaa, India keelas TikToki aastal 2020 juba ära. Juba. Mm. Koos kümnete teiste Hiina rakendustega, nii et kuri oli see Hiina seal nende jaoks.
9: Jaa, jaa.
10: Mm-hmm. Siis ma tahaksin veel teada, et mis oli esimene sotsiaalmeedia platform, mis jõudis 1 miljardi kasutajani? Kas Facebook, Instagram, YouTube või WhatsApp?
9: Facebook.
10: Jaa.
9: See Facebook... Loodi aastal 2004, see mulle meelde jäänud sellega seoses.
10: No.
9: Eesti, Euroopa Liitu. Sellepärast on hästi märgiline. Ja Instagram ma tean tuli 2010, sest ma tean, et siis toimus Jalka MM toimus aastal 2010.
10: Niimoodi jätad meelde.
9: See on mul niimoodi jätad meelde.
10: Jaa.
9: Mul käib mingi, kas Jalka või mingite filmide arvestuses käib ka. Ma tean, et Expendables film tuli ka 2010.
10: Mm-hmm. Ja see Facebook loodi ju tegelikult alguses ainult Harvardi tudengitele. See oli selline kinnine platvorm.
9: Enne Massachusetts
10: kui ta, kui ta lahtiseks muutus. Oota, aga mul on sulle veel küsimusi. Ühesõnaga, see oli õige, jah, see oli õige. See juhtus aastal 2012, kui Facebook ametlikult teatas, et neil on juba üle miljardi kasutaja.
9: Seda on nad päris tihti kuulutanud, kui nad jälle mingi uue märgi nii-öelda vallutavad.
10: Aga mis oli esimese Instagrami foto peal? Et see on selline ikka põhiliselt pildikeeles toimetav platvorm. Kas seal oli variant A, tass kohvi ja croissant? Oli seal variant B, päikese loojang rannas, oli see variant C, koer ja inimese jalg või oli see D, selfie peegli ees?
9: No näoraamat, ma mõtlen, et see võiks olla ju selfie peegli ees, et ikkagi väga...
10: Ei, see ei ole näoraamat, küsisin Instagrami fotot.
9: Aga sa küsisid Instagrami kohta, Instagram on ka ikkagi... Instagram...
10: Tass kohvi ja croissant, päikese loojang rannas, koer ja inimese jalg või selfie... Peegli ees.
9: Ai.
10: See postitati 2010.
9: Ma pakun seda jällegi just kui nagu oleksin kuulnud, aga see võib olla ka totaalselt millegi muu kohta, et see jalg ja koer.
10: Ja see on õige.
9: Mm-hmm.
10: Seal tõesti oli näha koer, tako, putka, ümbrus ja ühe inimese paljas jalg. Selline.
9: Kuskil mingisuguse asjaga.
10: Selline algus siis oli Instagramil. Praegu on küll väga glamuurne. Nii, aga viimane küsimus. Tõde või vale? Keskmine inimene veedab elu jooksul sotsiaalmeedias rohkem aega kui koolis õppides.
9: Jah.
10: Nii,
9: on siis jah. On jah. See peab olema nii.
10: See on jah.
9: Keskmine inimene, noh, kui me arvestame ikkagi need, kes ikkagi tohutult on nagu sõltlased ka, need ikkagi võivad ju suurem osa üleval oleku ajast ja isegi uneajast veeta sotsiaalmeedias.
10: Ja nad tõstavad siis selle arvelt ka seda keskmist.
9: No, raudselt, sest isegi tavaline inimene on ka mingi aja ikkagi see keskmine inimene. Ja rääkimata nendest äärmustest.
10: Mm-hmm.
9: Seega... Ma väga hätta ei jäänud.
10: Ei ole hullu, et võid tõsta oma sotsiaalmeedia kasutamist küll ja postitamist ka.
9: Läheme muusika juurde ja siis juba läheme Vallo uudiste juurde täistunnini minna meil 11 minutit. Aitäh sulle põneva sotsiaalmeedia Viktoriini eest.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99. Ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Õhtutund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
1: Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht on vähenemas. Ukraina ründas Venema kosmosesside keskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta, sooja on päeval 20-28 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venema kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venema kosmoseluuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindel. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega, eesmärgige tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium, kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingit läbirääkimise ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Oman pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA keskväejuhatuse ülemale admiral Brad Cooperile riigi otsuse kindlust laiendada sõjaväeabil oma võimu kuni lõunapiirini. Kohtumisel arutati ettevalmistusi Liibanoni, Iisraeli ja USA vahelise raamlepingu rakendamiseks. Samas teatasid Liibanoni allikad Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest võimude esialgsel hinnangul, oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid tema äritegevuse tõttu okupeeritud Krimis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub. Päeval on sooja 23-28, rannikul kuni 20 kraadi.
4: Juba praegu on 20 kraadi nii Tallinnas kui Narvas ja 21 on Tartus ja 22 juba Pärnus.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Aitäh, Vallo! Uudised käes ja kell on nüüd 9:05 ning Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad nüüd liiklust ja mis Tallinnas toimub.
2: Tallinnas on nii, et Vana-Tartu maanteelt Tartu maanteele pööramine praegu raskendatud. Sinna on viimasesse juppi väike ummik tekkinud. Täpselt samamoodi on Viljandi maanteel selline liikluse värk, ehk siis seal Raudalu konsumi ja magasiini kandis. Seal miski pärast ummistab, ma isegi ei oska öelda, kumb suund praegu, millegi pärast arvan siit kõhutunde pealt, et linnas sisenev suund. Loomulikult on juba umbe võtnud Tammsaare tee, siis Mustamäel veel natukene ka Mustamäe tee. Hipodroomi ristmikul see sama Paldiski maante lõigukene, mida praegu üldse läbida saab, on ummikus. Muide kesklinna poole tulles Vismari tänav ummistab, siis ummistab veel ka Tatari tänav. Ja üldiselt tavapärane kesklinna liikmele mine on ka praegu aeglasem kui tahaks. Narva maantel Pronksi tänaval Gonsiori tänaval saab umbes 10 km tunnis liikuda.
1: Muide, ma panin tähele, et täpselt kui jaanid olid käes ja nüüd pärast jaani aega, et siin liiklus linnades on jäänud, näiteks isegi Tallinnas on jäänud nagu tunduvalt väiksemaks, on ikkagi palju rahulikum see liikluspilt, aga seest, seal kus on, seal on nagu korralikult jällegi antakse nagu mitmekordselt, ehk siis me räägime Tallinnast sellest hipodroomi ristmikust ja Tartust praegu ainus koht, isegi mitte Narva mägi ei ole ummikus, no. Vaid on Sõpruse sild.
2: No jah,
1: täiega
2: seal on ju,
1: punases.
2: Seal on ju jälle uuendus, eks ole, rääkisime siin eelmises tunnis ka, et ega sealt Karlova poole nüüd otse ei saagi, kui te Annalinna poolt tulema hakkate, et seal on nüüd 13. juulini jälle uus muudatus, pidage lihtsalt vastu, kui te täna sinna sattusite ja homme olge targemad, ärge minge sealt kaudu.
1: Meie sotsiaalmeedia inimene Katre, tervitame teda tänase sotsiaalmeedia päeva puhul.
2: Kindlasti, palju
1: õnne. Tema tuli ka hoidis kahe käega peast kindlasti, et ma ei saanudki peaaegu üle sellest sillast üldse, et pidi ootama nii maru pikalt.
2: Ei saa üle ema jõest, kuigi see vist ei lähe jõest üle.
1: See vist ei, see läheb ikka üle.
2: Läheb ikka, jah?
1: No ikka läheb.
2: Okei. Okay.

0: basseinipõhi tumesiniseks, et see näeks USA 250. Sünnipäeva eel ja sünnipäeva ajal pidulikum välja. Et selline lugu siis, et president ütleb, mis värvi tuleb basseini põhi, aga kus juures see ei läinud liiga hästi, sest vaid mõni päev pärast basseini veega täitmist muutus vesi vetikate tõttu roheliseks ja põhjast hakkas veel kohati lahti kooruma ka värskelt peale kantud sinine värv ja inimesed käivad nüüd vaatamas, et mis värk seal on ja kus juures eksperdid ütlevad, et see tumedaks värvitud basseini põhi ongi üks kurja juur, mille pärast vetikad vohama on hakanud lisaks ka madal veetase ja suvine kuumus.
1: Inimesed nurisevad üldse seal, et neile ei meeldinud see mõte sellest tumesinisest juba. Ütlevad ka, et isegi see nii-öelda kaubanduslik välimus kui selline, et seda ei ole enam, et see näeb nii halb välja. Ja kui ma kartsin, aga seda polnud üldse ju vaja teha ja kõike seda on ju tehtud ikkagi maksumaks ja raha eest. Et siin isenesest presidendi jaoks ei midagi uut siin ilmas, et on ju isegi valges majas lastud ju ümber korraldusi teha ja isegi kui alguses on juttu olnud sellest, et oma rahade, oma kulude ja kirjadega siis ikkagi lõpuks on tulnud ju maksumaksjal see ehitustööga seal valges majas kinni maksta.
0: Jaa, aga Trump, nagu ta ikka sekkub igasse asjasse ja ta ütleb, et tema teab, et mis seal on juhtunud, et miks seal koorub ja miks see värk seal on ja Trump ütleb, et seal on käinud vandaalid ja võtnud kaasa vaibanoa mõne väga terava žileti või lihtsalt noa ja nad lõikasid sinna kattesse prao ja hakkasid seda üles rebima ja sellepärast, et nad on haiged inimesed, nii et... Trumpil on see versioon, kriitikud ütlevad, et põhjuseks on hoopiski töö halb kvaliteet, mitte vandalism. Ja nüüd on niimoodi, et enne pidustusi, need tulevad kohe 4. juulil, on administratsioon hoiatanud, et kõik, kes basseini ronivad või vett puudutavad, neid ähvardab vahistamine. Ehk siis trellid!
1: Bassein ümber on asja pärast paigaldatud ka aiad, suurendatud turvakaamerate hulka, ning ka piirkonda on toodud rohkem rahvuskaardi liikmeid, asja on ikka väga tõsiselt ja suurelt ette võetud ja et kui keegi niimoodi sala üritab seal ära käia ja teha mingi koerustükki, et ma nüüd käin niimoodi ära, et keegi märka, siis üsna võimatu on seda teha, kui juba kaamera silm, see võtab ju kõik üles.
0: Ja nii palju, kui ma pildilt aru saan, siis tegu on siis Washingtonile pühendatud mälestusmärgi ees oleva basseiniga.
1: See on see obelisk.
0: Ja see on see kuulus bassein, eks ole, kus kahlas ka Forrest Gump.
1: Selle obeliski kohta, kus juures just mul meenub, et lugesin, et see seal ei ole kasutatud ei segu, ei sementi, ei midagi, sest see on lihtsalt kivi haaval laotud ja see pikk torn, saad aru, püsib seal lihtsalt niimoodi.
0: Püsib.
1: Aasta sadu juba.
0: Aga näe, basseini taha kuidagi püsid, et läks nihu selle viimase remondiga, aga muidugi see on päris äärmuslik meede, öeldakse, et vett ei tohi puudutada, et paneme teid kinni. Mõtle, kui kuuma laine ajal Eestis keegi ütleks, et vett ei puutu vett. No, võtame teid kinni ja viime ära soolaputkasse.
1: Päris õudne, kui mõelda selle peale, et mis tänaseks ka lubatakse meil ikkagi päris korraliku sooja kuni 28 graadi, et kui ma nüüd läheksin oma võsukusel ütseksin, et ei, et me täna ei lähe ujuma, et vett ei puutu.
0: Ja.
1: Päris karm oleks.
0: Kas sa eile puutusid vett? Tunniste ülesse? Küll.
1: Eile sai ära käidud esimest korda, käisime. Ei olnud küll nii soe vesi, kui oleks nagu suvele kohane,
0: nii.
1: Aga ega tal ei ole ju olnud veel aega kaasel nii maru soojaks minna.
0: No ja mis muutuda. Su sisemine termomeeter ütles või käisid rannas, kui see oli number päris üleval?
1: Ei olnud üleval.
0: No.
1: Ma arvan, mingi 20 tuuri võis küll olla.
0: See on väga hästi
1: Eesti
0: kohta.
1: No see on ikkagi väga hästi, jaa, aga no ikkagi Peipsi kohta oleks oodanud soojemat. Tavaliselt on soojem olnud seal.
0: No, ju siis on tuuled veel valelt poolt, aga vetikat ei olnud.
1: Vetikat ei näinud.
0: See on väga tore.
1: Päris selline puhas põhitundus olevat.
0: Ja aedu ei olnud ka ette veetud nagu sellele basseinile, jah?
1: No, ilmselgelt. Ma ei oleks hakkanud üle ronima sealt. Minul on see kaine talupoja mõistus veel säilinud, et
0: kindel.
1: Ma, kui on ikkagi turvaaed ette pandud,
0: et siis
1: ma vägis ja ei roni sinna vette.
0: Siis ei lähe, jah.
1: Mitte sellepärast, et ma nagu, noh, ei julgeks, aga enda nagu, ma ei tea, enese alal hoiu instinkt või kuidas seda öelda, et ma ei tahaks rannida tundmatusse kohta vette.
0: Jah?
1: Ma ei tahaks, ei, ma ei, mitte pahandust, ma mõtlen oma tervise peale.
0: Selge.
1: Ilma asjata ei ole ju punane lipp rannas väljas näiteks ka ju.
0: Tavaliselt mitte, jah.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee. lapselegi selge, et pinska.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustab

0: Jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Kolmekümne esimene Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Kell on nüüd 9:28 minutit ja liikluses toimunust annab meile teada politsei ning politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 10 narko- või alkoholijooba tunnustega sõidukijuhti ja veel saame teada, et esmaspäeval juhtus ka 2 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 ratturit.
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 20 graadi õhusooja Räpinas, Narvas, Võrus, Keilas, Kihnus ja Tallinnas. 21 on Põlvas, Virtsus, Kuressaares, Haapsalus, Jõhvis, Kehras, Otepääl, Raplas ja Heltermaal. 22 Valgas, Põltsamaal, Elvas, Pärnus, Türil, Paides, Tartus, Mustvees, Jõgeval, Rakveres, Viljandis ja Kundas.
0: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja puhub enamasti läänetuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhtul tuul vaibub. Õhutemperatuur päeval 23-28 graadini ja rannikul kuni plus 20.
2: Ja värskelt saabunud erakuulutused on sellised. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
0: Ostan teie auto... Tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koorejäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Kouda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
11: Horoskoop.
12: Tere hommikust ja ilusat eesseisvat päeva kõigile. Meie poolt kell on 9.41 minutit, nüüd päeva horoskoop.
13: Jäär. Karjääriga seoses saabub selguse hetk. Sinu pikaajaline töö kannab vilja, esitlema saavutusi julgelt ja naudi auga teenitud edu.
12: Sõnn. Sinu tõeks pidamised saavad tugeva ja selge kinnituse, on hea aeg juriidiliste küsimuste lahendamiseks või silmaringi laiendamiseks.
13: Kaksikud, esile kerkivad sügavad emotsionaalsed taipamised. Usalda oma sisetunnet, mis aitab sul teha vajalikud ja vabastavad valikud.
12: Vähk, tähelepanu koondub olulistele suhetele ja koostööle. On aeg luua selgus partnerluses, rääkida tõtt ja astuda ühise tuleviku suunas.
13: Lõvi, tervise ja igapäevaelu vallas jõuab üks pikk etapp eduka lõpuni. Sinu järjekindlus viib sihile, tee oma rutiinis ruumi uutele ja parematele harjumustele.
12: Neitsi, sinu loovus ja romantilised tunded löövad eredal leegil lõkkele, luba endal särada, naudi elu ilu ja väljenda end täiesti vabalt.
13: Kaalud! Fookuses on kodu ja perekond, on aeg luua elamisse täielik kord ja rahu ning tunda rõõmu oma kõige lähedasemate seltskonnast.
12: Skorpion, sinu sõnadel on eriline ja kaugele ulatuv jõud, olulised läbirääkimised, kirjad või kohtumised toovad ammu oodatud selguse ja vajalikud otsused.
13: Hambur, finantsasjad tõusevad esiplaanile, on suurepärane hetk oma tulude ja kulude tasakaalustamiseks ning stabiilse põhja kindlustamiseks.
12: Kaljukits, täna särab taevas kaljukitse märgi täiskuu. Oled tähelepanu keskpunktis teadusta oma tõelisi vajadusi, usalda ennast ja lase vanal vabalt minna.
13: Veevalaja, sinu hing vajab eraldatust ja sügavat puhkust. Vabasta end vanadest hirmudest ja vaimsest koormast, et teha ruumi uuele ja värskele elujõule.
12: Kalad. Suhted sõprade ja mõttekaaslastega toovad olulise taipamise ning mõni pikaajaline unistus võib täituda, kui julged oma visioonile truuks jääda. Sa panid tähele, mis mulle oli lubatud või?
13: Ei pannud.
12: Mulle on näitsedele, et loovus ja romantilised tunded löövad eredal leegil lõkkele. Me julgegi siit ära nüüd minna, et kohe romantika ja kirg tabab, et mis siis juhtuma hakkab.
13: Aga tababki, sest lugesin just jälle Briti sõltumatute teadlaste uuringut või kellegi teise oma sellest, kuidas ikkagi suve soe ja see äärmiselt lokkav D-vitamiin tõstab inimeste libidot ka, ehk siis ongi suurem kalduvus. Sellistele meelelistele nautingutele, nii et kirele. Ole hoiatatud.
12: Kirele.
13: Just. Näe, hakkab tulema. Tead, millest sa räägid.
12: Olgema ausad, sellise palava ilmaga riided lähevad ka muutuvad napimaks.
13: Kui sa nii ütled, Lauri, kui sa nii ütled.

tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukeel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks! Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik!
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
15: Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahud on vähenemas. Ukraina ründas Venemaa kosmosesidekeskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestiks on olulise sajuta, sooja on päeval 20-28 graadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluure süsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindele. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastatuid on rohkem kui 5000 ja 10 000 inimesed on senini kadunud. Peru keskvalimiskomisjon tegi teatavaks presidendivalimiste teise vooru tulemuse. Parempoolsete kandidaat Keiko Fujimori kogus 50,13% häältest ja edestas ülinapilt oma vastaskandidaati Roberto Sanchezt. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Võimude esialgsel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jervolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid tema äritegevuse tõttu okupeeritud Krimis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni väikesed
16: ja suured pintskamajad.
17: Tänane päev on vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 28. Narvas ja Tallinnas 20, Kuressaares 21, Tartus ja Pärnus hetkeseisuga 22 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat päeva kõigile. Siin pool Tambet ja kuupäevaks on 30. juuni, ehk siis teisipäev. Kell on 5:10 ja päevapüüdja alustab. Tänane päev on muulgas ka sotsiaalmeediapäev ja eks neid päeva nimetusi ei ole sellele päevale veel antud. Näiteks ülemaailmne või rahvusvaheline snorgeldamise päev, Ameerikas tähistatakse korvetipäeva ja nii edasi. Neid tähtpäevi on veel ja veel. Ja küllap on täna neidki, kellel on tähtis päev, kas nimepäev või sünnipäev. Ja neile, kes tähistavad täna sünnipäeva, siiralt palju-palju õnne teile. Aga tundi alustab Ott Lepland ja seda laulu võib kuulata ilmselt igal ajal, kas sünnipäeval või muul päeval, lõpmatuses kannab see lugu pealkirja.

Kell on 10 ja 13 minutit ja ansambel Tšükkik Start ja eestikeelne laul Enam kunagi me nii ei tee. Rõhutan eestikeelne selle põhjusel, et vabalt võiks mängida ka mõnda Tšükkik Starti võõrkeelset muusikapala, näiteks Say You Love Me või siis I Feel For You. Ja omakorda põhjus on seegi, et nüüd kuulamegi eestikeelsete lugudesega ühe võõrkeelse muusikapala Slobodan River ja aastast 2004 saul pärineb. Täpsemalt osalesid nad tookord eurolaulu konkursil ja kõige esimesena nad lavale just nimelt selle lauluga seal võistusel astusid.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki.
8: Sel neljapäeval Broileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis. Ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30%. Ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.

0: Ilmateated toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Kell on 10:32 minutit ja ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga 20 sooja kraadi Narvas ja Kihnu saarel. 21 Tallinnas, Räpinas ja Kuressaares, 22 Põlvas, Haapsalus, Keilas, Raplas, Võrus ja Heltermaal ning Virtsus, 23 Pärnus, Kundas, Põltsamaal, Otepääl, Türil, Paides, Jõgeval, Tartus ja Rakveres ning Valgas. 24 kraadi on Viljandis, Elvas, Jõhvis ja Mustvees ka. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja kuni 28 kraadi.

0: soovitakse osta auto, võib-olla ka kaubik või maastur, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
3: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Väikesest rõõmust laulis meile Merit Männiste. Õige pea teeme aga väikese põike Briti muusikasse ja omakorda kuulame, kuidas on seda kunagi tõlgendanud Ivo Linna. Ja lugu sellest, kuidas taheti luua lembe laulu ja mis sellest kõigest sai.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Pere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: 25. Pärnu Hansapäevad, 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
10: Lugu laulust.

1970-ndate keskel Inglismaal moodustatud pop-rock duot Jazz and Dave, kuhu kuuluvad multi-instrumentalistid, lauljad ja laululoojad Charles Nicholas Hodges ja David Victor Peacock, peetakse niisuguse stiili kui rockney loojateks ja propageerijateks. See on mikstuur baarimuusikast, music halli huumorist, boogie-woogist ja beatlite eelsest rock'n'rollist. Mõlemad muusikud olid juba enne ühinemist tegutsenud stuudio pillimeestena mitmes tuntud inglise bändis. Oma tegutsemise aja jooksul on Jazz and Dave välja annud 9 stuudioalbumit ja mitmed nende singlid on jõudnud Briti tabeli top 40 hulka. Üheks bändi edu võtmeks on olnud kindlasti tekstides peituv niinimetatud pubiõllelaulude iseloomulik huumor. Ja seepärast kasutati nende loomingut mitmes telereklaamis. Muuseas oli Jazz and Dave 1979. aastal Kneffworthi festivali peaesineja Led Zeppelini soojendusbändiks. Teadolevalt musitseerivad nad koos veel tänapäevalgi. 1982. aastal ilmus selle dueti komponeeritud ja salvestatud singel Wish I Could Write a Love Song. Eestikeelse kaveri on salvestanud Ivo Linna pealkirjaga Ma tahtsin luua lembelaulu.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Banaan 99 senti kilo, juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 Maxima.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmosesidekeskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta ja sooja 20-28 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajalehe teatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmose luuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt olukorrale rindele. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuela tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud praeguseks üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on senini kadunud.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
13: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
14: Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilma sajuta. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 28. Kuressaares ja Tallinnas 21, Pärnus 22, Tartus 23 ja Narvas 25 graadi.
9: Elmari päevapüüdja.
14: Ilusat teisipäeva, 30. juuni ja kell on kohe-kohe 5 minutit üle 11. Siinpool teiga koos aega veetmast ambet. Kunagi 1986. aastal ilmus Marju Länikul LP ja täispikk vinüülplaat kandis see pealkirja Südame laul. Ja loomulikult oli selle peal olemas ka lugu, mis kandis pealkirja Südame laul. Heldur Karmo ja Mikk Targo ühes koos selle loo kirjutasid. Kuid nüüd vaid paar nädalat tagasi ilmus Marju Länikul värske laul ja see kannab pealkirja Südamete laul ja hoopis teine lugu, hoopis teised autorid. Nii et mitte segamine ajada on Südame laul ja nüüd siis ka Südamete laul.

0: Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soojav vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimalust riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni, riigis suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenu soovijalge enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenu keerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endast teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut aga annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas, kui 2 aastat tagasi kaevas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsotsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas, rikaste ja vaeste vahel sellise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Oma valitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik mitmekümne kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsakatva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenuliku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Väikse majad saab Pintskast.
3: Suured majad saab ka Pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: arbuus 79 senti kilo. Seaabaliha kilohinnaga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
5: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb siin Eestis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.

In Boiler lauluks Patune mõte. Kuulasin päris tähelepanelikult ja ei leidnud ühtegi patust mõtet. Päris ilusad mõtted olid kõik. Veel mõned minutid ja siis on kell 12:30 ja saame pilguheite hetke temperatuuridele. Praegu esineb Tõnis Mägi, lauluks on Anna mul andeks, ehk siis Kustas Kikerpuu loodud lugu.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kohe on kell 3:12 ja hetkel ilmaja EE-andmetel 20 kraadi Kundas ja Kihnu saarel. 22 Tallinnas, Haapsalus ja Kuressaares, 23 Pärnus, Raplas, Heltermaal, Räpinas ja Keilas. 24 Viljandis, Põltsamaal ja Kehras, Otepääl ja Virtsus, Võrus ja Jõgeval, Narvas, Põlvas, Türil, Paides ja Rakveres ning Valgas. 25 on Mustvees, Tartus, Jõhvis ja Elvas ja 29 kraadi Tõrvas. Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja lubatakse, et ilm on sajuta. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 28.

0: soovitakse osta auto, võib-olla kaubik või maasturi ja tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidis, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vaib on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: no,
3: ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
3: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Kes, mis, kus?
9: Kohe on kell 3:12. Järjest rohkem leidub neid inimesi, kes soovivad turule tulla päris oma toidu või joogitootega. Jut pole nii siis kodukohvikutest või muustaolisest. Endiselt võib loomulikult ise võileibu teha ja klaasikase mahla pakkuda, aga põllumajandus ja toiduamet peab silmas neid, kes toovadki turule toote ja lasevad seda kuskil päris suures mahus valmistada. Ja mida peab teadma oma toidu või joogitoote turule toomisest? Idee võib ju sündida koduses köögis, koostöös tootjaga või siis, kui tegemist on näiteks mõne sisuloojaga, võib ta soovida pakkuda jälgijatele midagi täiesti uut. Aga enne, kui toode jõuab poeriulile, tuleb mõista, et toiduga kaasnab alati vastutus. Kui toodet pakutakse tarbijale järjepidevalt, see on üks märksõna järjepidevus, ei ole see enam lihtsalt mitte selline tore katsetus, vaid juba toidu käitlemine. See tähendab nõudeid, ohutust, märgistust ja selget vastutust ka siis, kui toote valmistab tegelikult mõni teine ettevõte. Millega siis arvestada? Millal muutub toidu või joogi valmistamine toidu käitlemiseks? Ja kui tekib idee valmistada toitu ja seda tarbijale, nagu öeldud, järjepidevalt pakkuda, kas siis tasuta või tasu eest, siin ei ole vahet, on tegemist toidu käitlemisega. See tähendab, et ettevõtjal tekivad juba konkreetsed kohustused. Tuleb tegevuses teavitada põllumajanduse toiduametit või vajadusel taotleda tegevusluba. Samuti tuleb tagada nii toote kui ka tootmisohutus ilmselgelt, omada enesekontrolli plaani, ehk siis läbimõeldud süsteemi, mille abil ettevõtte kontrollib ja tõendab toiduohutuse tagamist ja veenduda, et tootel olev info oleks ka korrektne, õige ja lubatud. Milline info peab üldse olema toidutoote pakendil? Pakend ei ole mitte lihtsalt ilus kujundus või selline koht, kuhu panna ainult toote nimi, vaid pakendil olev info eesmärk on anda tarbijale vajalik teave. Toidu märgistamine, esitlemine ja reklaam ei tohi kusjuures eksitada tarbijat toidu iseloomulike tunnuste, omaduste või toime osas. Ka toime osas pange tähele. Ja lisaks ei tohi toidule omistada haigusi vältivaid või siis haigust vältida aitavaid, leevendavaid või ravivaid omadusi. Ehk siis teete kodus võib-olla oma aie saadustest mingisugust salvi ja siis kirjutate, et see on imerohi, mis teeb kõik liigesed terveks ja paneb südami paremini tööle ja mis iganes. Sellist asja teha ei tohi. Kui toidu kohta soovitakse esitada väiteid, et toidul on teatavad kasulikud toitainelised omadused, siis tuleb järgida väidete esitamise reegleid. Need on vastava ametkonna lehel kindlasti olemas ka. Näiteks kui on juba seal peal kirjas, et see on suhkruvaba, selles on vähem soola, vähem kaloreid, sisaldab kiudained ja on teatud vitamiinid, siis selle kohta peab olema ka tõestus, mitte lihtsalt see, et näete, see ravimtaim sisaldab ju palju kaaliumi, järelikult minu toode sisaldab ka. Nii lihtsalt need asjad ei käi. Ja kohustuslik on pakendile lisada toidu nimetus, koostisosade loetelu, koostisosade kogused loomulikult, netokogused, kõik valmistaja andmed ja allergiat või talumatust põhjustavad ained peavad koostisosade loetelus olema selgelt eristatavad. Ja lõpuks kõige tähtsam küsimus, kes vastutab toote nõuetele vastavuse eest, kas see, kes toote tellis, ja seda turustab või siis see, kes selle tegelikult valmis toodab. Võib olla nii, et teie lasete toota toorainest, aga müüte ise. Toote nõuete kohasuse, seal hulgas ohutusest, vastutab iga lüli käitlemisahelas. Ja iga osapool peab jälgima, et kõik nõuded oleks täidetud. Tootja vastutab tootmise, tarni ja toidu vedamisel selle ohutuse eest ja nii edasi. Aga lõplik vastutus on ikkagi sellel, kes on selle toote peatöövõtja. Ehk siis tootel oleva teabe eest vastutab käitleja, kes on märgitud teabel toote turule viijana. Üldjuhul on selleks tellija, turule tooja, ehk siis niinimetatud peatöövõtja. Ja see kõige suurem vastutus ongi näiteks teil, kui te olete lasknud midagi valmistada, teie olete kõige suurem vastutaja, ka siis, kui selle toote teeb füüsiliselt valmis hoopis keegi teine. Sellega siis tuleb ka arvestada. Ja kõige sagedimine eksitaksegi sellega, et pannakse nendele sildikestele erinevaid väited, mis tegelikult paika ei pea. Kõik need imeravimid ja lubadused, mis langetavad kaalu, kuigi selle kohta tõendust pole muu tavaline teema ilmselt paljudele tuttav. Ja enne toote müüki jõudmist peab ettevõttel olema toote kohta ka tehnoloogiline kirjeldus ja enesekontrolli plaan. Sellised lood. Nii et kui tahate hakata päriselt midagi suures plaanis tootma, suurelt ettevõtma toitujooki, siis on asi natukene keerulisem ja täpsem info on kõik olemas juba Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel.
8: Kes? Mis?

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Koda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt!
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
5: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmosesside keskust. Venezuela maavärin võis kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm Eestis on olulise sajuta, sooja on 20-28 graadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas esmakordselt 100 miljoni euro piiri ning tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgem näitaja. Kuigi Liviko gruppi Baltikumi konsolideeritud käive suurenes mullu aasta võrdluses 2%, vähenes gruppi puhas kasum 5%, 3,7 miljoni euroni. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu vähenes 0,7% 78,6 miljoni euroni. Puhas kasumiks kujunes 3,1 miljonit. Saku õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul iseloomustas möödunud aastat jätkuvalt keeruline majanduskeskkond. Koduturul langes müük jaekaubanduses 1,9%, Tallinna sadama piirkonnas aga ligi 40%. Eesti on muutunud Soome turistidele kalliks ning üha enam ostavad soomlased jooke Rootsist ja mujalt Euroopast, samas on Soome langetanud õlleaktsiisi, selgitas Härms. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajaleheteatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmose luuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuelat tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on kadunud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
7: Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega, ilm on sajuta. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, temperatuur püsib 23 ja 28 kraadi vahel. Kuressaares 22, Tallinnas ja Pärnus 23, Narvas 24, Tartus 25 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
7: Kell on 5 minutit üle 12 ja ilusad suvepäeva jätku kõigile. Mõnus, soe, suvine aeg ja ega see soe kuhugi kao. Öeldakse siin küll, et see kuuma laine taandub, aga kui lubatakse lähipäevadel ka veel siin kuni 28 või 24 või reedel ka 22 gradi sooja, siis ei ole see soojus mitte kuhugi kadunud, nii et ei tasu kohe inimesi ära ehmatada. Ühega millaneist ja pürmüüd on lugu, mis alustab tundi.

0: võõras keeles.
1: Kuuleme kohe Laurat ja lugu, mis ei napilt 2009. aastal välja Eesti Laulu suurest finaalist. Kaks laulu pääses siis lõppfinaali, kolmanda koha saigi Laura lugu Destiny. Need kaks laulu olid Trafficu see päev ja Urban Symphony rändajad. Rändajad võimaks läksidki Eestit esindama, kuid nagu öeldud, napilt ei Laura ka sellest kolmikust kolmandaks. Aga lool on isenesest väga positiivsed kommentaarid, vaatasin YouTube'i videoportaali, väga paljud välismaalased on seda lugu kiitnud, ka aastat hiljem veel. Ja keegi on kirjutanud sinna laulu alla kommentaariks veel, et ma sündisin tol aastal, kui see laul avaldati, ehk siis aastal 2009. Ja tol korral andsid väga kõrged punkte sellele loole näiteks siis, kui Eesti laulu finaal oli žüriis olnud Anne Erm, kes hindas seda laulu 9 punktiga. Ja näiteks ka Marju Kuut oli tol korral üks žüriliikmetest, tema andis sellele laulule 8 punkti.
2: Welcome

0: võõras keeles.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.

0: Kell on täpselt pool üks ja vaatame üle liiklusteated. Tarktee.ee annab teada Viljandi maakonnas Põrga Leebiku Pikasilla teel. On teelõik tänasest kuni homme õhtul kella 8 truubiremondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu. Kõik teised piirangud loomulikult olemas tarktee.ee kaardil, pindamistööd, suuremad tee sulgemised ja muu taoline info. Ja võisirakendusest näeme pealinnas Tallinnas rohkem autosid liikumas Tammsaare teel, seal võib kohati olla ummikuid. Peterburi tee alguses ja Suur Sõjamäe tee alguses samuti rohkem liiklust ka Türmpu tänaval veel Endla tänava ja Paldiski maate ristmikul, sest seal on ka suured teeremondid, mis kestavad veel pikka aega. Pronksi tänaval on rohkem liiklust kesklinnas Narva maanteel ja ka Kreutzwaldi tänaval. Ja Tartus on liikluspilt hetkel rahulik. Ohutud teekonda!
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
0: Ilmaja.ee andmetel on 20 graadi Kundas ja Kihnu saarel, 23 Haapsalus, Pärnus, Virtsus ja Kuressaares. 24 Tallinnas, Keilas, Raplas, Viljandis ja Heltermaal, Põltsamaal ja Kehras, Otepääl, Põlvas, Türil, Paides ja Räpinas. 25 graadi on Võrus, Jõhvis ja Valgas, Jõgeval, Narvas ja Elvas, Rakveres ja 26 Tartus, 28 graadi Tõrvas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja püsib sajuta, puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja kuni 28 graadi. Soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni numbriks 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
3: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Radio
7: Õhus on mõte.
8: See ei olnud nii planeeritud, aga nüüd juba tunnen, et pidigi nii minema. Üli hea meel. Arvan, et vanuse või loomingulise etapi poolest seisan mingil risteel. Sõnab vabakutseliseks asunud näitleja ja lavastaja Ott Raidmets. Viimase paari aasta sisse on mahtunud mitu eluraputust ja nendest kirjutab juulikuu ajakiri Anne ja Stiil. Ott peab enda rahuliku loomuga inimeseks. Jah, raksatav raev võib osutuda tugevaks kütuseks, kuid eriti varmas ärrituma ta ei ole. Ja Otil on paar-kolm sõpra, kes elus mõndagi kogenud, neid ta kuulab. Raskete elusündmuste keerises soovitab aga väga teraapiat. Terapeut küsib sinult õiged küsimusi. Vahel õige küsimus on parem kui vastus. Aitab mõtted korrastada, suunab õigetele radadele. Teraapiavormiks peab Ott ka teatrit, nii vaataja kui ka etendaja jaoks. Teater ja tempel on ruumid, kus saame kokku teistega, aga ka endaga. See on väga palju enese sisse vaatamise koht, minu jaoks alati teraapiline koht. Lõppenud hooaeg Pärnu endlasi jäi Otile viimaseks. Ta läks sinna pärast kooli lõpetamist ja jäi peaaegu 10 aastaks. Nüüd saab temast vabakutseline näitleja ja lavastaja. Kus üles lavastajana tunneb Ott end kohati kodusemaltki kui näitlejana. Paljud ehk teavad teda ka osava paroteerijana. Tahaks loota, et need tüübid, keda järele teen, saavad aru, et see on üks suurimaid lugupidamise vorme. Paroodiat on ülimalt lõbus teha, sellel on inimestele mingi eriline mõju. Äratundmise element tekitab imelikku kõdinat. Londoni kultuuriruumis on paroteerimine väga juurdunud. Eestis vähem, pigem peljatakse, et teed teise üle nalja. Aga see on väär arusaam. Satiiriline huumor võiks samuti rohkem ausisse minna. Ja hetkel vaatab telule nii, see ei ole teab, mis originaalne mõte, aga miski siin elus ei ole isenesest mõistetav. Tuleb pidevalt arvestada, et kui oled laineharjal, võid sealt sama kiiresti alla kukkuda. See on elu võlu, et ta on nii kaootiline. Ja lõpuks jõuame siin ka Oti tervise teemadeni. Sattus ta eluohtliku seisundisse ja ta ütleb, et olen kohutavalt tänulik Perhi arstidele, mõeldes sellele, mis on nende teenistus ennast salgava armastuse ja pühendumisega tehtud töö eest. Ja siin ütleb Ott Raidmets veel ühe lause, mis loodetavasti on kiituseks kõigile neile, kes teevad igapäevased sellist tööd, mis võib-olla suurtele massidele silma ei torka, aga millest on tegelikult kasu oigu palju ja tänu nendele inimestele oleme me kõik parema tervise juures ja mõnikord saame uusi võimalusi. See lause kõlab nii. Kunsti tõstame püünele ja müstifitseerime suurkujusid, aga haiglas päästavad inimesed elusid ega satu tingimata fookusesse.
7: Õhus on mõte.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: juhtub .
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
2: Täna hommikul külaline , kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil raadio Elmar hommikuprogrammis , aga täna jutud teised . Hanna-Liina Võsa , tere hommikust sulle , Hanna-Liina .
3: tere hommikust .
2: Kõigepealt ma uurin sinu suve kohta ka , et sa ju laulsid kunagi juba 90-ndatel , et kaunis päev , et töö on kaunim veel , et palju sa ise saad Eestimaa valgetest suveöödest osa ?
3: Oi , see võikski olla selle suve moto . See on kaunis päev , see on ka ja nii edasi . Ja no ma arvan , et ma saan päris palju osa , et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks , et üks asi ajab teist taga , aga ma tean , et kohe tuleb jälle selline mõnus sihuke puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru , kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse , mis meil siin Eestis pakkuda on . Näiteks Pärnusse , kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus hea sõbranna , kes on Kuressaares , nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegagi koos .
1: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Oliiviõli Santolina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC paber Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
10: Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedviljakasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata. Täna on viimane päev. Venezuela maavärinas sai kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketoodjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Äsja teatas ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled, ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud, ehk sõduri baaskursuse ajateenistuses või kaitseliidus läbinud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku ja Honna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Bigpanga peoökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivsele poolele tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega, vahendab Postimees. Algse mitte nõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit, puhas kasumiks 3,1 miljonit eurot. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas aga esmakordselt 100 miljoni euro piiri ja tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgeim näitaja. Puhas kasum oli 3,7 miljonit. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal sai Venezuela maavärinates kahjustada rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud üle 1700 ja viga saanud on rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on endiselt kadunud.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateated toovad teieni väikesed
13: ja suured pintskamajad.
14: Ilm on vähese ja vahelduva pilvitsusega, sajuta ja puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja kuni 28 kraadi, rannikul jääb temperatuur 20 kraadi ringi. Hetkel Tallinnas, Pärnus, Kuressaares 23, Narvas 25 ja Tartus 26 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
14: Rõõmsad suvepäeva kõigile. 30. juuni, ehk siis juuni kui viimane päev, homme saab taas kalendris lehti keerata, kui teil on päris kalender seinal ja kui ei ole selline, kus on kõik need 12 kuud korraga peal, siis ei tasu väga keerata, võibolla sattute hoopis eelmisesse või järgmisesse aastasse. Alustame ensambliga Chuck Starts, ma tegelikult sind ju tean ja pärit on see plaadit, mis on ka praegu Apollo muusika müügitabelis veel kenasti 10. kohal.

0: Elmar soovitab.
1: Kell 13 ja 13 minutit ja mõned soovitused, mis seotud suviste ettevõtmistega. Pärnu rannas tuleb täna õhtul üks muusikaline kohtumine. Õhtumis algab rahulikult ja läheb täpselt nii kaugele, kui suvi lubab. Tulete oma inimesega kohale, kas siis sõbra, sõbranna, väikese kambaga, ei mingit valget laudina ega pingutatud peenutsemist. Lihtsalt hea toit, muusika, meri ja see tunne täna ei pea kuskil kiirustama. Lubatakse, et õhtu algab pehmete kergelt, live esineja, kelleks täna on sõpruse puieste, piknik, jutuajamised ja päikeseloojang ja siis läheb taevas juba tumedamaks, kuu tõuseb ja siis võtab järje üle diskor. Läheb tantsuks ja lubatakse, et ei ole tegemist tööklubiga, see on üks päris Pärnu ranna õhtu. Kõik see toimubki Pärnu rannas. Palja jalu mere ääres täis kuu all. Taolisi kontsertkohtumisi tuleb veel, kui täna on lavale sõpruse puieste, siis kuu pärast 29. juulil Haldi ansambel Flamingo Duo ja augusti lõpus tuleb täpselt samas paigas lavale Ott Lepland, siis on juba muinastule töö. Aga sinne on veel aega, nii et täna õhtul sõpruse puieste Pärnu rannas. Ela muusika ja täis kuu disko. Veel sündmusi Türi linna 100. Sünnipäev toob kaasa suureonelised kontsertid ja mitmekülgse juubelikava. Sünnipäeva tähistatakse 1. kuni 4. juulini, ehk siis homsest, saavad pidustused Türil hoosisse. Juubeli nädalasse mahuvad lisaks kontsertidele sünnipäeva hommik, jumalateenistus, ajalooline käiakivi avamine, pidulik vastuvõtt, veel ka pika laua pidu, aedlinna kohvikute päev ja mitmedki teised ettevõtmised. Juubeli pidustuste kaks suuremat kontserti toimuvad Türi põhikooli sisehoovis, astuvad üles erinevad Eesti muusikud. 1. juulil ehk siis homme kell 20 annab kontserti ansambel Sadu, üks Eesti muusikamaailma säravamid uusi tähti ja nende looming on kiiresti leidnud juba tee kuulajate südamesse. Ja ülehomme 2. juulil kell 8 õhtul astub lavale Tallinna Kamerorkester koos Estonian Voicesiga, dirigendiks Kristiina Poska ja kontsert kannab pealkirja Kõlav kingitus. Need homsest 4. juulini tasub kindlasti minna ka Türile külla tähistamaks linna 100. Sünnipäeva. Ja veel üks kontsert, mis toimub homme 1. juulil ja see tuleb Tartus. Tegemist on Liidia Pargi kontsertiga. Liidia hotellile on saanud traditsiooniks tuua igal suvel kogukonna nii üks mõnus suveõhtu, koos hea muusika ja niisama olemisega. Oodatakse kõiki Toomemäe nõlvale, kus toimubki Liidia suvine pargikontsert ja homme esineb seal Mari Jürjens. Haara kaasa piknikutekk, sõbrad või pere ja naudi õhtud Pirogovi pargis. Ja see kontsert on kõigile, kus juures

0: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69 ja Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.tarautomaat.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse päästa. Asuta.
8: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
9: Euroopa?
8: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
9: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Kell on poolkaks ja ilmaja.ee. Andmetel 21 kraadi Kihnu saarel ja Kundas, 22 Haapsalus, 23 Tallinnas, Pärnus ja Heltermaal ning Narvas ja ka Kuressaares. 24 Viljandis, Keilas, Raplas ja Virtsus, 25 Otepääl, Valgas, Räpinas, Põltsamaal, Kehras, Jõhvis, Jõgeval, Põlvas, Türil ja Paides ning Elvas. 26 kraadi on Võrus, Tartus ja 27 Tõrvas ja Rakveres. Ööl vastu homset on ilm selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ja püsib sajuta. Paiguti tekib udu. Öösel puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 16 kraadi vahele. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõunavalt alates pilvisus aga tiheneb ja kohati võib sadada hoovihma. Homme puhub idatuul kuni 11 meetrit sekundis ja soojakraade taas kuni 28.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Väidetavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Koda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaatame üle veetemperatuurid ja vesi on väga paljudes paikades mõnusalt soe. 21 kraadi veesooja Kauksi rannas ja Riiska järves. 22 kraadi vesi Võsul, veel ka Anne kanalis, Paralepa rannas, Pärnu rannas, Türi Tehisjärves ja Vasikaholmi rannas. 23 kraadi Harku järves, Kubija järves ja Pelgu rannas, Stroomi rannas, Tamula järves, Vanamõisa järves, Emajõe linnaujulas ja Vaboujulas, Narva jõesuus, Paide Tehisjärves, Põlvapais järves ja Pühajärves ka. 24 kraadi Paala järves, Värska rannas, Viljandi järves ja Sindi rannas ning Verev järves ja 28 kraadi on vesi Kuressaare rannas. Kuid Pirital on lood sellised, et Pirital vette minna hetkel ei tasu. Nimelt heisati seal eile sinivetikate ohu tõttu lillat värvi lipp. Kui rannas antakse sinivetika hoiatus, siis ei tasu seda võtta mitte lihtsalt soovitusena, vaid kahtlase veekorral on kõige turvalisem otsus lihtne, ujuma ei minda. Sinivetikate puhul ei ole mõistlik mõelda, et käite korraks vees ära, kui vesi on juba selline kahtlane ja rannas on lehvimas lillat värvi lipp, siis ärge kindlasti vette minge. Aga mujal vesi mõnusalt soe küll.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja kell on täpselt 3:02, mis tähendab seda, et on aeg vaikselt hakata järge üle andma ja Veiko tuleb õige pea stuudiosse, veedab siin teiga koos aega kuni kella 6 välja. Kindlasti on tal kaasas ühtest põnevat uudiste maailmast, kindlasti muusikat, võib-olla ka päris uut muusikat, mine tea. Nii et soovin teile kõigile toredat suvepäeva jätku, põnevat ajaveetmiskus Veikoga ja mina kohtun teiega taas homme. Kõike kaunist!

0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
7: Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedvilja kasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata, täna on viimane päev. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmose luurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajutaja sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku riskega sobi vangla keskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Nüüd teatas ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega. Algse mittenõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit. Puhas kasumiks 3,1 miljonit eurot. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitside objektiga, mida kasutatakse muuhulgas Venemaa luure- ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
10: Ilmast ka, öö tuleb enamasti selge ja sajuta, paiguti vaid udune, muutliku suunaga tuul ka üsna mõõdukas 1-7 meetrit sekundis. No ööhakul võib olla rannikul tuul veidi tugevam, kuni 10 meetrit sekundis. Sooja 10-16 ja rannikul ka 18 graadi. Homne enne lõunaga veel sajuta pärast lõunal, aga pilvi juba rohkem ja hoovihm ka kohal. Idakaare tuul puhub amme 2-8 meetrit sekundis ja sooja amme ikka 23-28 graadi veel. Hetkel Tallinnas Narvas 22, Pärnus 23, Tartus sooja 26 graadi.
8: Kahest kuueni.
10: Ja tere toredat teisi päeva kõigile. Kell on 5:02, alustame siis juunikuu viimase 2-6 programmiga. Pakime selle juunikuu kokku. Nii ta on tänane kuupäev, vaatame talle otsa, mis siin huvitavad toimunud on. No väga tähtsad asju meil Eestis näiteks. Täna just aastal 1869, nii et täpselt 157 aastat tagasi algas Tartus esimene üllaulupidu. See oli kõva sõna. Ja läks veel 31 aastat ja siis saabus Tallinnasse esimene rong Viljandist 1900. No sellised asjad. Maailma mõistes võiks ka võtta näiteks, et 1905 siis Albert Einstein esitles oma kuulsat suurt eri relatiivsusteooriat. Meie läheme edasi siiski mõnusa muusikaga siit. Muusikalised rubriigid algavad siin ka õige pea, aga enne pöörmüüdi sinuta ja siis Tõnis Mägi sind otsides. Kena olemist, Elmar.

0: ühest . Kaks ühest .
1: Gennadi Danieli ilus lugu Sind otsides Tõnis Mägi esituses . Üks pala 70-ndatest ja järgmisena jääme mõnes mõttes ka sinna 70-ndatesse , sest just nimelt sellest kümnendist on pärit Eesti roki kuldvaramusse kuuluv Fixi lugu Tsirkus . Ja autoriteks Vello Toomemets ja Juhan Sutt . Kuulame siis selle Fixi variandi ära ja siis juba värskem versioon ka Traffic ult tulekul .

tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Piletid Piletikeskusest.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Õige kell on 14.31 ja hetkel on siis ilmajaam.ee andmetel Kihnus 20, Kundas sooja 21 kraadi, Tallinnas, Narvas, Virtsus, Haapsalus 22, Pärnu, Keila, Heltermaa 23, Kuressaare 24 kraadiga, Raplas, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Otepääl, Jõgeval, Kehras on hetkel sooja 25 kraadi ja sama soega Mustvees, Räpinas. Elva, Põltsamaa, Põlva, Türi, Paide, Jõhvi, Tartu, Võru 26 ja Rakvere hetkel 27 kraadi ka. Öösel enamasti selge ning sajuta ilm, paiguti vaid tekib udu ja tuulgi muutliku suunaga ja üsna mõõdukas puhub kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur siis 10-16 rannikul ka kuni 18 sooja kraadi nii. Homne enne lõuna veel üsna vähese pilvisusega, aga pärast lõuna lõuna poolt just pilvi lisandub ja sajab juba ka kohati hoovihma. Idakaare tuul puhub homme 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 23-28, rannikul kohati 20 kraadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: saunalavale ja kulp vihku. Haara ringspa.ee.
1: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim. Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Veerand tundi värskete uudisteni, kell 3. Me kuulame siin päris mitu head pala ära, näiteks Katy Perpetuum Mobile. Pala oma kuulnud, on ju? Või kohe nüüd Ivo Linnalt kätte jõudnud suvi. Aga enne värskeid erakuulutusi ja kõigepealt tehnika omanikele. Ostan sõiduauto, võibolla ka kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tulen ise järgi üle Eesti. Tahate oma masinat müüa, telefon 569-32-565. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad, tulen ka üle Eesti ise järgi. Ja kui müügi soovi, siis telefoni number 569-32-565. Läänemaa loomade varjupaika, seal ootab uud kodu üks emane mustvalge kasukaga kass, nimi Rosita. Ta võib tunduda algul isegi selline veidi isepäine, aga tähelepanu ja häid maiuseid. Ja no sellega meelitab ta ära alati. Ja Rosita kohta saab infot kas meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52389957. Mustvalge kena kasukaga emane kass Rosita ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Infot saab tema kohta kas 52389957, see siis telefoninumber, või laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Seksi. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
12: Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata. Täna on viimane päev. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmoseluurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000. Esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Riino Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelevalvetega kontrolli. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitside objektiga, mida kasutatakse muu hulgas ka Venemaa luure- ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles 10 aastast kava tutvustades, et riigi kaitseeelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra. See on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muuhulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele. Ja nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid. Lõpliku kinnituse annavad Terviseameti pool teile võetud proovide analüüsi tulemused. Pirital heisati hoiatav lilla lipp.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
14: Ilm on muutumises, võiks öelda. No öösel veel enamasti selge ja sajuta ilm paiguti vaid tekib udu ning muutliku suunaga tuul puhub mõõdukalt kuni 7 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-16, rannikul ka kuni 18 kraadi. Ja homne enne lõunagi on veel vähese pilvisusega, aga pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus tiheneb, juba sajab ka kohati hoovihma. Valdavalt puhub homme siiski veel idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja saartel läänerannikul homme tuul üldse nõrk ja muutliku suunaga. Ning homme on veel päris palav päev, 23-28 kraadi, vaid rannikul kohati kuni 20 sooja kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 22, Pärnus 23 ja Narvas 24 kraadi, ent Tartus on praegu 26. Keena pärast lõuna jätku siit poolt. Kell on 3:05 minutit siin juunikuu viimasel pärast lõunal. Päevalaul tulekul. Jaa, no midagi mõnusat ja suvist ja head meeleolu loovad kindlasti luba. Enne paneb siin Smilers kõik mängu, aga tundi alustab veel Anne Veski ja see on lugu päriselt tunda. Jääge meelmariga.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 on õige kell ja järgmine laul, võt ma ei tea, kas ta nüüd päris suvelugu on, mingis mõttes kindlasti.

0: või mingi eluline seik. Loomulikult inimesed võivad seda kuulata ka kui sellist üleskutset süüa hästi palju magusat, aga...
1: Aga seda ta ei ole?
0: Seda ta ei ole. Et ta, elus on ju ikka niimoodi, et sa pead saama vahepeal ikkagi soolast maitset ka, head soolast maitset ja siis head magusat. See on just kui valik magusatest maitsetest, aga minu jaoks on see laul inimsuhetest, kindlatest inimestest ja sellisest võib-olla pisult liiga magusast ideaalmaailmast.

0: Elmari päevalaul.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.

0: Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Rannarootsi kruusia šašlõkk 1,5 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 7,99 ja Figurata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
4: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
5: kas kuuled ? See on IKEA kott , mis on väljamüügipakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
6: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
7: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . suletatud juust Merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööt Purina One 750 grammi 4,49 . Rimi , tark valik .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
9: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
10: täna Suvereporteris .
11: vähem uusi telekaid , mobiiltelefoni ja mööblit . aasta alguses kasvama hakanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma . tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus . kas inimestel on jälle näpud põhjas ?
12: kindlasti sellest aprillnumbrites , mis avaldati , seda pealkirja , et Eesti kaubandus kukub . kui praegu on kukkumas , seda kindlasti andmetes välja ei paista .
10: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell saab kohe 3:30. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kihnus Kundas 21, Keilas Kuressaare Saapsalus ning ka Virtsus 22 ja Tallinnas Pärnus Eltermaal 23 kraadi sooja. Narva Valga Rapla 24, Viljandi Otepää Tõrva Jõhvi Elva Mustvee 25 kraadi peal ning Kehras Jõgeval Türil, Paides Võrus Räpinas Põlvas ka Tartus Põltsamaal on sooja 26 kraadi. Ja tänane kuuma pealinn on Rakvere, hetkel seal 27. Öösel enamasti selge ning sajuta ilm paiguti, vaid teki pudu. Tuul on ka enamasti nõrke muutliku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis. Ööhakul vaid läänerannikul on tuult veidi tugevam. Sooja on 10-18 kraadi öösel. Homme enne lõunal ka vähese pilvisusega ilm, aga pärast lõunal just lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja kohati saab juba pärast lõunal hoo vihma. Idakaare tuul puhub homme päeval 2-8, puhangutiga 11 meetrit sekundis, vaid saarte lääne rannikul on homme üsna nõrk ja muutliku suunaga tuul. Sooja on homme veel suviselt ja soojalt 23-28, rannikul küll kohati 20 kraadi.

0: Värskeid kuulutusi taas ja kõigepealt Pärnu loomade varjupaika, kus ootab uut kodu üks kauni kolmevärvilise kasukaga kassipreili Zelda. Noor kass, üsnagi tagasihoidlik, pai laseb teha, aga natuke nii hoiab veel oma ette. Kass on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiivitud, kaasanud vajalikud parasiidi tõrjed ja infot saab Zelda kohta kas telefonil 52-46-705 või parnu@varjupaik.ee. Noor emane kolmevärvilise kasukaga kass Zelda ootab Pärnu varjupaigas uut peremeest. Vajalikud protseduurid talle uude koju minekuks kõik tehtud ja infot saab kas parnu@varjupaik.ee või telefoninumbril 52-46-705. Ja jätkuvalt tahetakse ikka autot osta, olgu see kaubik või maastur. Tehik võib toimuda juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui teil tahtmine oma auto ära müüa, siis number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ja masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2 x 80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
5: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
9: Mis sa arvad?
8: Tõesti ploimu.
9: Ma googeldasin sind.
8: Mida?
9: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
8: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

Tore suvine lugu Birgitilt. Ma tean, et sa tead, oli loo pealgiri hea. Soovitan taas kord läbi käia ka Elmari Facebooki lehelt. Siingi huvitavaid asju üleval siin. No ja toredat pilte Henri Basseini järjest vett joomas näiteks. Või siis kuulake, vaadake üle Ingeri hetke lemmikud. No seal pole ainult muusikust juttu, seal on söögid ja tegevused ja hobid ja muudki. Ja saate siin ka näiteks meie eelmise nädala külalistega vaadata üle, kes meil külas käisid, millest juttu oli. Ansambel Köömes võtab nüüd otsa üle siit poolt ja lauluks on Maria. Tosing on minutit veel, siis kell 4.

0: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
13: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsu vabaks. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirite rannast leiti toksilisi vetikaid. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Reinu Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelvalvetega kontrolli. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks on liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat ja see kujutab suplejatele terviseriski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitav. Ujumine on suuremaks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mind Augustin Keevitsuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles, et 10. aasta kava tutvustades, et riigi kaitseeelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra ja see on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muuhulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni väikesed
15: ja suured pintskamajad.
16: Ilma on öösel enamasti vähese pilvisusega ja sajutab ajuti vaid udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 10-18 kraadis. Soojem siis rannikul. Homne enne lõuna ka veel vähese pilvisusega, aga pärast lõunal ikkagi asjad muutuvad. Lõuna poolt siis ikkagi pilvisus tiheneb ja juba sajab ka pärast lõunal homme hoovihma. Idakaare tuul puhub homme 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja päeval 23-28 kraadi. Hetkeseisust ka lühidalt suuremates linnades on praegu nii. Tallinnas 22, Pärnus, Narvas, Viljandis 24, Tartus ikka 26.
0: Kahest kuueni.
16: 4:05 minutit on kell. Pärast lõuna siin jätkub ja tööpäeva lõpuni pole enam palju jäänud. Meil on muusika ajaloorubriik päev muusikas. No seal on bändimehed valavad verd, mille nimel siis võibolla üks kiiremaid abiellujad ja lahutajad popmuusika ajaloost ja no midagi leiame veel siin. Päris mitu lugu, aga enne seda päev muusikas rubriiki neist esimene on Tugi Startilt. Enam kunagi me nii ei tee.

0: päev muusikas .
1: 16.16 õige kell ja 30. juuni siis kalendris ja vaatame läbi muusikaajaloo olulisi sündmusi . Näiteks oli 1966. aastal siis ansamblil The Beatles käsil Jaapani turnee. See oli omamoodi keeruline, sest nad olid kõige kuulsam bänd. Rahvas oli suhteliselt ikka üle maailma hullunud. Jaapanlastega oli veel see häda, et Beatlesid pidid kontserte andma rahvuslikus Budokani hallis. Ja see väidetavalt on väga religioosne ja Jaapani kultuurile paik. Muidugi tänapäeval toimunud seal kontserdid kogu aeg ja nii edasi. Aga toona eriti just noored üliõpilased olid selle vastu ja teised inimesed ka. Lõpuks seal ikkagi need kolm kontserti toimusid, aga Beatlesid põhimõtteliselt välja ei lastud, hoiti hotellis ja siis kaitse all kontserte ja nii edasi. Ja see kontsert oli ka seal üks väga kummaline sündmus. Kõik läks korralikult, Jaapani publik pidas ennast korralikult üleval, aga seal oli politseiniku osakaal oli ikka päris uskumatu. 10 000 inimest lubati suurde halli ja lisaks oli korda hoidmas 3000 politseiniku. Et see on umbes, kui kontsert oleks näiteks ütleme väikses hallis 100 inimest sees ja siis on 30 politseiniku hoiavad korda. Uskumatu. Aga kõik läks rahulikult, nii et ei olnud hullu.

0: rokkimehe Craig Allmaniga Allman Brothers bandist. Ja aga see 10 päeva pärast läksid nad juba muidugi laiali ja noh, ja siis aga järgmised 3 aastat nad ikka vist omavahel suhtlesid ja elasid koos nagu päriselt lahutsed, nii et 4 päeva abielu, 10 päeva pärast on see läbi ja nii edasi. No, Cher oli üks lõbus naisravas vähemalt toona. Ja aasta 1977, uskumatu, aga tõsi see on, ansambel Kiss, toona juba suured staarid, said oma komiksi, kohe Marvel komiksist ja sellest tehti kohe veel eraldi meedia sündmus, nimelt siis avaliku sündmusena, publik oli seal kohal ja said kõik vaadata, olid Kissi tüübid laval neljakesi ja siis päriselt ikkagi registreeritud haiglaõed. Meditsiinitöötajad võtsid neilt verd. Kui palju igalt öelda selle kohta midagi ei räägita, aga siis see veri mindi siis Marveli komiksite printimiskotta ja see Kissi tüüpide verd siis segati tindi sisse, ehk värvi sisse, millega siis seda Kissi komiksit hakati siis trükkima. Võt, no ma ei tea. Kui palju seal tegelikult seal on seda Kissi tüüpide verd, aga kui te leiate mõne 77. aasta Kissi koomiksi, siis ma mõelges selle peal. Panga mingi hea Kissi lugu mängima ka.
1: Päev muusikas.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast. Luminark Savoie vahuveini klaasid 6 tükki karbis, vaid 6,95 €. JBL kõlar Partybox on the go 2, kõigest 249 €.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3,89. Telli rimi.ee.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: 10-12. Juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kiinu merekultuuri festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
11: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
12: Sel neljapäeval broileri pool tiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli extra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Täna Suvereporteris.
15: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
16: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
14: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka

0: Kell on 16.31 ja tark.ee vahendusega ühest värskest liikluspiirangust, mis hakkas kehtima siis täna hommikul kell 9. Viljandi maakonnas Põrga Leeviku Pikasilla tee esimesel kilomeetril siis üks tee lõik suletud ja jääb suletuks kuni homme õhtul kella 8. Käib truubiremont. Ümbersõit on seal korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Teate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga nii. Kihnus Kundas Haapsalus 21, Pärnus Virtsus 22, Tallinnas Kuressaares Raplas Heltermaal ning ka Keilas hetkel 23 graadi, Otepääl 24. Viljandi Valga Kehra Tõrva ka Narva Elva 25 graadiga, Jõhvis Võrustüril Paides, Tartus Jõgeval Põltsamaal ka Põlvas Mustves Räpinas 26 graadi ja Rakveres ikka 28. Öö tuleb selge ning sajuta, paiguti tekib udu, tuul ka enamasti muutliku suunaga ja puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja on öösel 10-18 graadi, soojem siis rannikul. Homne enne lõuna ka veel vähese pilvisusega, aga pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus tiheneb, juba sajab kohati ka hoovihma homme pärast lõunal. Idakaare tuul puhub päeval 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on homme 23-28, vaid rannikul kohati jahedam 20 graadi.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Koda, viilutatud, 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line, 200 grammi, 89 senti ja Uht Piim, 3,2%-line, 1 liiter, ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
8: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soojav vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimaluste riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni, riigise suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks üle laenusoovijalge enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenu keerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endast teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riika järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut aga annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaevas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsotsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas, rikaste ja vaeste vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Oma valitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik mitmekümne kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsakatva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenuliku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: No need olid need libakad nüüd, järgmisi uudiseid võib juba uskuda, kuidas kummalise maailma uudistega on, see on täpselt nii, et vahest nii ja vahest naa ja enamasti need lihtsalt naljakad. Aga need kummalise maailma uudised tulevad kell 17.15. Mina soovin siit tööinimestele sujuvat tööpäeva lõppu, trafiku ja lennaühislaul varjud kõlab nüüd järgmisele.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: 31. Põltsama lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
12: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu Seim kiitis heaks Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja on kuni 28 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämen. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Anno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa ja Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku 174 000 eurot. Üks naine kaotas kelmidele ligi 100 000 eurot. Eile pöördus siis politseisse 47-aastane naine, kes tutvus 2024. aastal näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu umbes 2 aasta vältel laene, saatis väidetavale investeerimismaaklerile postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul vähemalt 96 000 eurot. Euroopa Inimõiguste Kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisuliselt otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate sinine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väikeaiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mittetoksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks oli liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat, mis kujutab suplejatele tervise riski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on suuremaks ohuks just vanematele inimestele, lastele ja lemmikloomadele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli kaks saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
14: Jaa, no ilmaga on siis nõndamoodi, et töö on ikkagi veel selge ja vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole paiguti vaid udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 10-18 kraadi ja soojem on siis öösel pigem rannikul. Homne enne lõuna ka veel vähese pilvisusega, aga pärast lõunal, seda siis lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja juba saab ka pärast lõunal hoovihma. Idakaare tuul puhub homme 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on homme veel täitsa suviselt 23-28 kraadi. Rannikul kohati ikkagi jahedam kuni 20. See on siis kõik homme, aga hetkel on nii, et Tallinnas Narvas 23, Pärnus Viljandis 24 kraadi, Tartus 26.
10: Kahest kuueni.
14: Mõnusat õhtupoolikud siit poolt ja kell on 5:05. Meie viimane tunnikene siin kahest kuuni programmis toon teeni mitmeid teistmoodi uudiseid. Näiteks selline, see on muidugi kõik puhas, kuidas me ütleme välja mõeldis, aga tuntud inglise krimiseriaalid võtame need ette numbrites ja kui veider see elu seal on. No see on üks selline tore jutukene. Aga siis nagu päris maailmast ka. Noh, jah, räägime sellest, et Hiinas on juba robotid tänavatel kerjamas. Miks ja mille pärast, sellest õige veel lähemalt. Kõik on enda teha, nii alustab tundi Anne Veski.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 17.15 ja tänast kummalise maailma uudiste osa alustame kummalisest telemaailmast. Ja võibolla just meelt krimisarjadest ja eriti nendest Briti omadest, mis meil väga populaarsed on ja aastakümneid juba, eks ole. Et me kõik ju teame, mis Maaplit ja Isa Browni ja Midsommeri politseinike seal ja kes nad seal kõik veel on olnud, Grantchesteri tüübid, eks ole. Nii et siseneme sinna maailmasse. Keegi on tõnud huvitavad statistikat ja täpselt siis nendel teleseriaalidel põhinedes. Ja see on ikka uskumatult õudne maailm tegelikult, need inglise väikesed külad, nad ei ole isegi linnad. Nii et kui te tahate minna puhkama inglismaale, siis on olemas täiesti selline raamat ingliskeeles Your Guide to Getting to Not Getting Murdered in a Quaint English Village, ehk siis nii-öelda abiraamat neile, kes ei taha inglise väikeses külas mõrva ohvriks langeda. See on kõik muidugi puhas fiktsioon, aga tõepoolest nende seriaalide põhjal on see maailm väga imelik. Nii et ärge kunagi minge sellistesse küladesse nagu St. Mary Mead, seal tegutses siis Miss Marple, või Campbellfordi, seal tegutseb Isa Brown, või siis Grantchesteri, iluse Cambridge'i linna lähedal olev kena küla, kus siis kohalik vikaar lahendab kuritegusid ja palju paremini kui politsei ja Midsommar on muidugi täiesti uskumatu koht, sinna ei soovitata üldse minna ja eks neid ole seal veel ja veel. Keegi on siis kokku arvestanud, et enamasti toetudes tegelaste arvule on keskmiselt nendes inglise väikestes külades 49 elaniku ja aastas toimub 12 mõrva. Uskumatu, eks ole. Ja ometi mitte keegi ei koli sealt külast eemale. Sealt külast ära. Jälle leitakse kuskilt kellegi laip, sealt kuskilt puuvilja aiast või siis, mida seal kõike veel tehakse, petetakse, siis veel tüssatakse üksteist finantsiliselt ja nii edasi, aga kõik jäävad ikkagi sinna kenadesse küladesse elama. Ja tavaliselt ei lahenda neid kuritegusid ikka üldse mitte politsei üksi, vaid seal peab olema vähemalt kas preester või hoopis nunn või mõni kirjanik või lihtsalt aitab politseil töö ära teha mõni igavlev vana proua. Selline on elu inglise populaarsetes telesarjades. Aga ikka me neid vaatame nüüd. Mängitakse hästi, need hästi kirjutatud ja külad on ilusad ja kenad.
0: Kummaline maailm.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.

0: A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Täna suvereporteris.
6: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
7: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Länsi ainult teisi näed ja kell on meil kohe 5:30, räägime ilmast ka, aga enne läheme Hiina tänavatele, seal toimub veidraid asju. Nähtud on päris mitmetes suurtes Hiina linnades, nii Pekingis, Chengdu's kui Fuzhou's tänaval kerjavaid roboteid. Jaa, need on konkreetsed robotid ühed kõige sellisemad arenenumad, nagu öeldakse, nad on sellised hõbedased, näevad üsna inimese moodi välja, humanoidid siis, ikka jalad käed olemas ja ongi siis konkreetsetes positsioonides tänavale pandud, kes on põlvili, käed palveks seatud või mis need seal veel teevad ja need on need Unit 3, üsna kallid humanoid robotid. Miks nad siis seal on? No kuidas siis nüüd seda võtta ja ongi siis tavaliselt siis selline väike alus seal, kuhu siis raha palutakse panna ja siis on juurde kirjutatud siin, et palun aidake mind, sest ma ei suuda maksta enam oma elektriarvet või palun aidake mind rahaga, sest ma ei suuda enam enda telefoni ja ennast ka laadida. Need on siis need kerjavad robotid. Miks nad seal on? Kas keegi teeb mingit totakat nalja? Mõni arvab selle koha pealt, et nüüd on lausa kerjustel lausa töö ära võetud, et ongi robotid nende asemel töötamas, nagu meil räägitakse, et inimesed kõik kaotavad varsti oma töö, et robotid ja AI ja kõik võtavad selle üle. Või siis on see ikkagi teine näide, et isegi robotitel läheb varsti elu nii raskeks, et nad peavad tänavatel kerjama. No vaat, ma ei tea, võibolla see on lihtsalt kellegi performance mingi kunstiprojekt, aga kerjavad robotid linna tänavatel on suhteliselt kummaline vaatepilt.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
0: Kell 17.31, ehk siis taaskord värske ülevaade ilmajaam.ee-lt ja Kundas Kihnused kell 20, Haapsalus 21, Raplas, Narvas, Keilas, Virtsus, Heltermaal, Tallinnas ja Kuressaares on 23 graadi. Pärnu ootepäev Valga 24 graadiga, Elvas, Võrus, Jõhvis, Tõrvas, Kehras, Viljandis 25, Türi, Paide, Jõgeva, Põlva, ka Tartu, Räpina 26 graadiga ning Põltsamaal, Rakveres ja Mustvees hetkel 27 graadi sooja. Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning ka olulises sajutab paiguti vaid on udune. Muutliku suunaga tuul puhub enamasti 1-7 meetrit sekundis ja õhu sooja 10-18 graadi ja soojam on siis öösel rannikul. Homne enne lõuna on ka vähese pilvisusega ning sajuta, aga pärast lõunal sealt lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja sajab juba kohati ka hoovihma. Idakaare tuul puhub amme 2-8, puhangutiga 11 meetrit sekundis ja sooja päeval 23-28 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: pane tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Mutikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Rannaminutid kätte jõudnud ja vaatame siis, kuidas see pärast lõunane seis on olnud. No kahte randa ei soovita, tähendab ranna võite minna vette, ilmselt mitte Pirita ja Kagumäe rannas on siis violetne lilla lipp, tähendab reostust. Aga no mujal võib täitsa tore juba olla siin näiteks, no Sillamäe rannas on küll 19 kraadi kollane lipp, aga edasi läheb üha soojamaks Kagumäe, ei järgi mingi sinna Kagumäe leile. Pikavere rannas on 20 kraadi roheline lipp. Siis 22 kraadi vesi Kauksi rannas, 23 kraadi veesooja Vanamõise järves ja Võrus, Tamule järves. Ka Võsul on 23 kraadi vesi ning ka Harku järves. 24 kraadi vesi soe Pelgu rannas ja ka Viljandi järves ja 25 kraadi veesooja siis leiate juba Paala järvest ja sama soe vesi ka Võrus, Kubija järves.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Ja noh, nautikem suve, kena suve õhtu siin ees seismas, homme vist õhtupoole hakkab väikest hoovihma tulema ja siis kui uskuda seda prognoosi, siis neljapäevast nädala lõpun ikka pigem jahedam ja vihmasem ilm. No võt, suve aega ansamblilt PS Troika on meie järgne pala ka siin, õige pea ka Henri juba kohal ja jätkab ta siis siin õhtusuminaga. Minu poolt aga aitäh kuulamast ja kena õhtut, tšau!

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletilevi.ee
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu seim kiitis heaks Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitselle rekordilised 300 miljardit. Öö tuleb olulise sajuta, sooja kuni 18 kraadi. Homme pilvisus tiheneb pärast lõunal ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ning kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitseerideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest. 8 juhul said inimesed varalist kahju, kokku 174 000 eurot. Eile pöördus politseisse ka üks 47-aastane naine, kes tutvus paar aastat tagasi näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu laene, saatis postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul ligi 100 000 eurot. Pirita rannavees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on eriti suureks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimiliiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast ametist lahkuva Inga Ruginene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal on Venezuela maavärinates kahjustada saanud rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud 1700 ja viga saanuid on rohkem kui 5000. Kümned inimesed on endiselt kadunud. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi infokeskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema Vene luurekeskusega. Ja ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. See on viimase aasta suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad. ja ilmajuttu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta, paigutega tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 10-18 kraadini. Homme ehk kolmapäeva enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peale lõunal aga lõunapoolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati saab ka hoovihma. Ka homne tuul on meil nõrk ning sooja lubatakse 20-28 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 22 kraadi sooja, Kuressaares 23, Pärnus 24 ja Tartus 26 kraadi.
0: Õhtusumin.
2: Mõnusat õhtupoolikut Elmari seltsis, head kuulajad, kell on 6:05, on teisipäev 30. juuni ja teid tervitab siit stuudiopuldi tagant Henri Laumets. Mõelda vaid, juba olemegi otsapidi esimese suvekuu viimases päevas ja ka see päev hakkab vaikselt läbi saama, nii et homme vaatab meile vastu juba juulikuu, süda suvekuu. Kuigi ja praegu väljaski on selline ilm, et täitsa süda suve tunne on kohe kinda peale. Peal. Need, kellel oli võimalus nautida tänas päeva õues, siis ma usun, et teie seda tegite. Need, kes tahtsid sellest kuumast ja päikesest hoiduda, siis ma arvan, et tuleb siin veel võibolla mõned tunnid hoiduda enne, kui sinna õueminek muutub teie jaokski mahedamaks. Nii et mida siis selle vahepealse ajaga teha? Üks võimalus on kuulata raadiot Elmar, teine võimalus on lisaks kuulamisele võtta osa ka kohe meie mängust, mis laulud need on. Annan teile paar laulu aega, et ennast seal valmis seada ja siis läheb küll suureks mõistetamiseks. Millised laulud on kokku sulatanud meie tänane DJ. Aga praegu võtame ette ühe sellise toreda loo. Tuleb tuttav ette. Muidugi tuleb. Kes meist ei oleks kunagi luuserit armastanud? Armastan ma luuserit ansambel Smilers ja Kenka alustab tundi. Siis kui kell on 6:07, soovin teile kõigile mõnusat suveõhtud Elmari seltsis. Võtke aega, tunnetage soojust, hingake täiskopsudega värsket õhku ja mis peamine. Lihtsalt nautige.

Kell on 6:17 minutit ja head Raadio Elmar kuulajad, nüüd algab mäng, mis laulud need on. Ehk siis räägime ühest kobarkäkist. Kobarkäkiga on hakkama saanud meie DJ, kes on pannud kaks laulu kokku, kuidagi sulatanud need kokku üheks. Ja mina tahan teada saada, et mis laulud on sinna kokku sulatatud. Tahan teada saada nimelt nende laulude pealkirja. Kui teie tunnete oma hea kõrvaga ära, siis tuleb sõnumi sisse kirjutada vähemalt üks õige laulu pealkiri, et endale tagada siis näiteks finaali pääsu võimalus. Kui aga mõtlete kohe kaks laulu ära, siis on sul finaalis ka parem seis auhinda endale saada. Nimelt mängu seis on siis selles, et igal tööpäeval kuni neljapäevani välja kaas arvatult saab üks raadikuulaja finaali. Finaalis on meil auhindadeks sel nädalal suur ja uhke Elmari piknikutek ja sama peaaegu sama suur Elmari meepurk eestimaise meega. Nii et kaks väga head asja, millega siis minna vastu järgnevatele nädalatele, kestab minna piknikule, kestab võtta selle kaasa näiteks randa ja selle peal peesitada ja samas näiteks õhtul ka suumaguseks süüa. Nii et need võimalused on kõik olemas. Aga kuidas rääkisin siin, et ühest ja kahest ära tundmisest, kui on kaks laulu koos ja arvad ainult ühe laulu ära ja arvuti valis teid tänaseks finalistiks, siis saad endale finaalis nii öelda ühe finaali numbri. Ehk siis kõik finalistid ütlevad mulle eetri väliselt väga salaja numbrit ühest kaheksani. Kui oled ära arvanud kaks laulu, siis saad endale pakkuda välja kaks suvalist numbrit, mille mina panen siin kirja. Kui aga ühe laulu, siis saad ainult ühe numbri öelda. Ja neljapäeval siis meie viimane neljas finalist ütleb ühe täiesti

0: minu arust päris hea remix, selle võiks ka Elmari tantsu õhtusse lisada ja siis reede ja laupäeva õhtuti seda mängida. Nii et kui tunned ära, millised kaks laulu praegu siin koos olid, siis kirjuta nende pealkirjad. Kui tunned kasva ainult ühe laulu pealkirja ära, siis sellest ka juba piisab. Kirjuta see sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hind on 1,5 eurot, aga just enne rääkisin, et võimalik on teil võita ikkagi midagi uhket vastu. Ikkagi Elmari piknikutek ja Elmari meepurk. Olen siin mõne minuti pärast tagasi, mängin siis ühe korra veel seda remiksi ja siis on küll viimane hetk sõnum siia poole teile panna, kui praegu oli laulude ära tundmisega raskusi. Aga loodetavasti siis enam mitte.
1: Mis laulud need on?
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
8: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
11: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Täna Suvereporteris.
13: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
14: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Kell on 6.31 ja meie oleme siin mõistetamas mängus, mis laulud need on kahe laulu üle ja mida siis meie DJ on kokku sulatanud üheks lauluks ja olen teile juba ühe korra mänginud siin heliklippi, kus siis need kaks laulu kõlavad kõrvuti või õigemini korraga ja tahangi teie käest teada saada, et mis laulud siin koos siis on. Nende mõlema laulu pealkirjad tuleks kirjutada sõnumisse ja sõnum saata lühinumbril 1511, kuhu olete juurde lisanud enda nime ja umbes 15 minuti pärast helistan ma ühele teist ka tagasi, kes on vähemalt ühe laulu pealkirja pihta põhja pannud, ehk siis ära arvanud ja tema on pääsenud meil ka siis finaali, mis leiab aset neljapäeval. Neljapäeval läheb siis kõikide finalistide vahel loosi Elmari piknikutek ja suur ja väga tervislik Elmari meepurk Eestimaise meega. Nii et endale ikkagi seda auhinna komplekti saada, siis tuleks saata sõnum ja võibolla oled ikkagi suur ja uhke Raadio Elmar fänn või tunned mõnda sellist, siis mõtle, kui hea kingitus oleks ühele teisele inimesele või sinu enda abikaasale või kas või sulle endale Raadio Elmari piknikutek. No vaat see oleks ikka taseme näitaja. Vaatan siin sõnumikeskusesse ka, et milliseid vastuseid mulle saadetud on. On nii, on naa, on raadiokuulajad, kes on ka tunnud ainult ühe laulu ära ja sellest on juba väga hästi. See tähendab seda, et juba osaled tänase finalisti loosis ja ma võingi sulle varsti tagasi helistada. Aga kui sa ei ole veel tänast klippi kuulanud, siis keera nüüd raadio valjemaks. Mina panen selle heliklippi mängima ja kuulet siis kaht väga tuntud laulu korraga. Mina tahan teada saada, mis on nende laulude pealkirjad. Nii et võta väike hetk kuulamiseks.

0: minu arust päris hea remix. Nii et kui ka sulle see meeldis, siis kindlasti tundsid need lood ära. Väga tuntud lood. Oleme neid juba aastaid teile mänginud. Kirjuta mõlema laulu pealkiri siis sõnumi sisse lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Juba varsti olen siin tagasi juba ühe raadikuulajaga, ühega teie seast ja mine sa tea, võibolla ma helistan just nimelt tagasi sulle.
1: Mis laulud need on?
2: Me teame, mis on

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
4: Sul pole siis lapsi?
5: Ei.
4: Abielus pole olnud?
5: Ei.
4: Mitte kunagi?
5: Ei.
4: Täitsa pirss.
5: Mis asi?
4: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Kell on 6:44 ning kohe tõmbame joone alla siis tänasele mängule, mis laulud need on ja selgitame välja juba selle nädala teise finalisti. Aga tuletame ühe korra veel meelde siis seda mõistatust, mille üle me juurdesime, et millised kaks laulu on sulatatud kokku siin üheks looks. Mängin teile seda heliklippi veel kord, aga tuletame meelde, et ärge rohkem mulle sõnumeid saatke, sõnumikeskus on lukku keeratud. Aga mõistatus ise oli selline.

0: No minu arust päris hea remix, selle võikski kokku sulatada ja nii viisi siis näiteks tantsuõhtutel mängida. Meile kõlasid siis ansambel Jam, C5 ja Nexus nii kuum. Olid ju mõlemad väga head lood ja oleme neid teile ikka väga palju aastaid mänginud, nii et usun, et päris paljude jaoks on kõik need laulusõnad peas ja tihti lugu näiteks laulate kaasa. Aga kes on meil vastanud siin õigesti kas või ühe laulu pealkirjaga ja ütlen kohe ära, et ansambli Jammi loo puhul ei ole ma tähenorija, et võisite kirjutada C5, viis sõnadega või kes kirjutas ka viis numbriga, siis ka teie lähete arvesse. Ja arvuti on mul loosinud ühe targa raadiokuulaja välja ja helistan talle nüüd kohe praegu ka tagasi. Ja selle raadiokuulaja puhul saab siin öelda, et temal on läinud päris hästi. Ta on tunnud mõlemad lood ära, mis tähendab seda, et tema saab endale finaali valida lausa kaks numbrit, salanumbrit. Hallo, siin raadiost Elmar Henri. Kas teisel pool on Margit?
1: Jaa.
0: Väga tore. Margit, teie olete üks suur Eesti muusika austaja, mul on tunne.
1: No, jaa. Elmarit kuulan ju.
0: Elmarit kuulate ikka. Millistel hetkedel teie Elmarit kuulate? On see näiteks köögis, autos või mõnes muus kohas?
1: Hommikud usin ülusse, panen mängima.
0: Ja nii ongi. Mis kellani välja siis, kui magama lähed alles või?
1: Jaa. Oho. Kui jalgpalli ei vaata, siis Elmar.
0: Ahaa, nii, jalgpalli MM käimas. Millisele riigile pöialt hoiate?
1: Prantsusmaa.
0: Ja miks just Prantsusmaa? Kas seal on mõni ilus jalgpallur mängimas?
1: Ei, no seal on head mängijad lihtsalt. Mängijad hästi.
0: Aga kui näiteks teie võidaksite, ütleme, täna õhtul hästi suure hunniku raha, kas kutsuksite ja teeksite enda aias ühe peo ja näiteks ansambel Nexus teeb comebacki, Või kutsuksite Jammi kohale? Või mõlemad? Sest raha on nii palju.
1: Ma lähen finaali vaatama pigem.
0: Nii, et teie läheksite hoopiski seda Prantsusmaale sinna lippu heiskama ja pürotehnikat tulistama.
1: Just.
0: Ongi nii, jah. No, väga uhke värk. Kuhu kanti ma praegu Margit helistasin?
1: Järvamaale.
0: Ja kuidas teie tänane väga palav päev siiani möödunud on?
1: Põlesin ära natukene.
0: Mis te seal aias siis tegite või kus te käisite, et ära põlesite?
1: Lihtsalt rääksin sõbrannaga juttu.
0: Ja kas sõbranna põletas teid ära?
1: Ei, tema põles ka ära, päike ikka põletas.
0: Ikka päike. No mina niitsin ka täna muru ja võt, nahk on kergelt roosakas, kuigi omast arust panin küll väiksekaitsekreemi peale, aga tundub, et see praegune Eestima päike on ikka väga kõrvetav.
1: Jah, on.
0: No nii on. Aga nüüd on siis selline jahutav õhtu, kuulate Elmarit ja siis teete seal väikseid plaane, et millal teleka ette minna.
1: Jah.
0: Kas see teie jaoks ole häiriv, et näiteks need jalkamatsid nii õhtul hilja on, et võibolla tuleb nagu une arvelt seda aega näpistada endale?
1: Ei, ma olen haigusehel, siis ei pea olema.
0: No siis saate siis hommikul ka kauem magada. Nii et võite oma ühe pika unet töö lubada küll. Aga selge, Margit, nüüd on lugu selline, et teie olete meile finaali pääsenud ja kuna arvasite ära kaks laulu pealkirja, siis on teil finaalis ka kaks sellist võidu salanumbrit. Nüüd tuleb teil need välja mõelda, ärge mulle eetris kõva häälega öelda, sellest räägime juba eetri väliselt. Aga ühesõnaga numbrid ühest kaheksani ja kui nüüd peaksid mõned numbrid kattuma eilse meie finalistiga, kui ma ei eksi, siis ta oli meil Riho ja siis ma ütlen kohe ära, et need numbrid on võetud. Kas sobib nii?
1: No, teeme nii.
0: Teeme nii. Nii, Margitiga räägin juba eetri väliselt. Kes aga endiselt tahab saada endale Elmari piknikuteki või suurt Elmari meepurki, no mõlemad asjad saate, siis homme täpselt samal kellaajal on taas see mäng eetris juba uue mõistetusega ja siis on jälle võimalus proovida finaali kohta saada. Aga praegu läks väga hästi Margitil.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval Meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
3: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Kell on 7, heidame pilgu peale, mis on toimumas siin temperatuurinäitude maailmas, aga vaatame ka üle, mida üldse homseks päevaks meile lubatakse. Saabuv öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning ka olulise sajuta, paiguti tekib aga udu. Öine tuul on nõrk ning sooja 10-18 kraadini. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm peale lõunal, aga lõunapoolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati saab hoo vihma. Ka homne tuul jääb väga nõrgaks ning sooja on 20-28 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares ja Tallinnas 22 kraadi sooja, Pärnus 23 ja Tartus 26 kraadi.
3: Õhtu sumin.
2: Head raad ja Ilmar kuulajad, meie mõnus teisipäeva soe õhtupoolik läheb edasi, no mõne jaoks lausa kuum, kui just ütlesin, et Tartus on 26 kraadi, siis kõige rohkem õhusooja on Räpina linnas ja seal termomeetrid näitavad 27 kraadi. No on ikka suviselt soe õhtupoolik küll. Ja teie olete kuulamas raad ja Telmar, meil sai siin just läbi ka mäng, mis laulud need on. Ja Margit pääses meil finaali ja oli eetri väliselt ikka väga õnnelik, rääkis, et ta pole peaaegu mitte kunagi. Aga mitte midagi võitnud ja eriti veel Elmari eetrisse pääsenud, et tema jaoks oli see küll suur tegu ja ütles, et ta on lausa närvi läinud selle peale. Nii et Margit, sina pea vastu ja jälgi siis südame rahustuseks mingi hetka siis jalkat. Kuulsime, et Margit on suuri jalka MM-i fänn ja hoiab pöialt Prantsusmaale. Aga homme õhtul, veidi peale kella kuut, on taas siis meil see mäng eetris. Rääkisin siin teile sellest ilmast, mis meil täna öösel ja ka homme päeval tuleb, aga kuidas on prognoosid veidi pikema aja peale, kas need peavad paika, mida olen siin teile jaganud või kuumalaine jätkub. Tõesti, nii tänane päev oli väga soe kui ka homme tuleb üsnagi soe, aga mis päev täna meil on? Teisipäev, homme siis neljapäevast alates. Ilm natukene muutub, lubatakse meile rohkem vihma ja õhutemperatuur langeb. Langeb siin, et ikkagi on veel mõned kraadid üle 20 Lõuna-Eestis eelkõige siis ja samasugune soojus ja kerge vihm ning ka osaline päike on meil reedel ja tegelikult sinna 20 kraadi ringi see nädala lõpp jääbki, aga ühes vihmaga lubatakse ikkagi vihmaga, samas päikes ka, nii et mõlemat on tulemas. Siiski uue nädala algus teotab tulla natukene jahedam, lubatakse taaskord meile siin mitmesse päeva vihma, aga ka päikest ning temperatuurinäidud jäävad 20 ringi, ehk kes on kusagil Lõuna-Eestis, teil on seal võibolla 21-22 kraadi, kes jääb rannikoladele, siis teil on seal ehk natukene vähem nii 17-18 kraadi. Vaat selline on siis pikk prognoos, nagu teame, siis see võib vahel alt vedada, see võib vahel muutuda, Eesti paikneb lihtsalt sellises keerulises kohas meie ilma mõjutava No ei hakka kaugematest piirkondadest rääkima nagu ookean ja Arktika, aga samas olemegi, et ühel pool on meil meri, teisel pool on meil suur laiuv Euraasia manner ja nii need õhumassid siin just meie kohal trikke teevadki ja mõõtu võtavad, et kumb peale jääb. No kumb siis peale jääb, eks seda näitab aeg, aga praegu jääb kohe kindlasti Raadio Elmar eetris peale Marju Länik.

1970-ndate keskel Inglismaal moodustatud pop-rock duot Jazz and Dave, kuhu kuuluvad multi-instrumentalistid, lauljad ja laululoojad Charles Nicholas Hodges ja David Victor Peacock, peetakse niisuguse stiili kui rockney loojateks ja propageerijateks. See on mikstuur baarimuusikast, music halli huumorist, boogie-woogist ja Beatlesite eelsest rock'n'rollist. Mõlemad muusikud olid juba enne ühinemist tegutsenud stuudio pillimeestena mitmes tuntud inglise bändis. Oma tegutsemise aja jooksul on Jazz and Dave välja annud 9 stuudioalbumit ja mitmed nende singlid on jõudnud Briti tabeli top 40 hulka. Üheks bändi edu võtmeks on olnud kindlasti tekstides peituv niinimetatud pubiõllelaulude iseloomulik huumor. Ja seepärast kasutati nende loomingut mitmes telereklaamis. Muuseas oli Jazz and Dave 1979. aastal Kenilworthi festivali peaesinaja Led Zeppelini soojendusbändiks. Teadolevalt musitseerivad nad koos veel tänapäevalgi. 1982. aastal ilmus selle dueti komponeeritud ja salvestatud singel Wish I Could Write a Love Song. Eestikeelse kaveri on salvestanud Ivo Linna pealkirjaga Ma tahtsin luua lembelaulu.

0: Lugu laulust. Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Kell on 7:31 minutit ja võtame ette erakuulutused. Esimese kuulutusega läheme Pärnu loomade varjupaika, kus ootab uut kodu kauni kolme värvilise kasukaga kassipreili Zelda. Zelda on noor ja tagasihoidlik kassipreili, kellele meeldib väga mängida. Zelda on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ning saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot saab tema kohta helistades telefoninumbril 524-6705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Seega, kes on mõelnud seal Pärnu piirkonnas endale uue kassi võtmisest, mitte et vana oleks kuugi ära läinud, aga võibolla lihtsalt tahate endale kassi võtta, siis on üks ilus, kaunis, kolme värvilise kasukaga kassipreili Zelda seal pakkuda. Zelda on noor ja tagasihoidlik kassipreili ning talle meeldib ka väga mängida. Temaga on tehtud kõik vajalikud protseduurid selleks, et kohe sisse kolida. Teda saab kätte telefoninumbril 524-6705 või kirjutades Pärnu loomade varjupaigale parnu@varjupaik.ee. Ja veel soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna õhtulgi veel tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna õhtul tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.

0: Õhtu sumin.
1: Kell on 7:44 ja läheme nüüd oma juttudega Aegna saarele. Vaat seal saarel pole mina mitte kunagi käinud, aga ma usun, et päris paljud teist on seal ikkagi käinud ja võibolla mõni plaanib teie seast isegi minna sel suvel sinna ja räägimegi nüüd sellest, keda te seal kohata võime. Võite teie, võin ka mina kohata, kui ma peaks kunagi oma sammud sinna seadma. Aga Maaleht kirjutab sellest, et Aegna saare sotsiaalmeedias on viimasel ajal pilku püüdnud kelmikad fotod erinevates poosides mägrast. Saare püsielanik Hugo Udussar räägib, et tegemist on ühe isemoodi mägra preiliga, kes sel kevadel eriti aktiivseks muutus. Tavaliselt töise eluviisiga looma päevasel ajal ikka naljalt ei kohta, kuid mägra preili jalutab päise päeva ajal küla teel ning nuusib kedagi kartmata majad ümbruses ringi. Püsielanik härra Udusaar räägib, et neil elab saarel väga erineva loomuga rebaseid ja erinevaid kährikuid. Nüüd on üks selline mäger sattunud, kellele meeldib rohkem saarel ringi liikuda. Ilmselt otsib ta hõlptulu toidu näol. Ta arvab, et eks mäkra tõmbabki inimeste elamiste ligi kompostihunnikutest tulenev lõhn. Nende talu kompostihunnik on küll loomakindlaks tehtud, kui kõik see, mis komposti ei lähe, visatakse metsa alla loomadele noisida. Härra Udusar räägib ühe erakordse looga, mis juhtus siis paar päeva tagasi. Nimelt toimetas ta oma kodus ja kui ta siis ühel hetkel aknast välja vaatas, nägi ta väga imeliku pilti. Midagi nagu vedeleks muru peal, umbes paarikümne meetri kaugusel elumajast. Ja rääkis siis lähemalt, et läks siis kohe vaatama ja mida ta nägi. Seal lebab emane mäger kõht taeva poole, neli käppa püsti ja keel suust väljas. Pildistas kohe siit ja seal polt mitu kaadrit, sest magava mägra nägemine on ja ikkagi üsna haruharv juhus. Foto tehtud hakkas Udusar kahtlema, kas mäger ikka elus on, võibolla on vedru välja visanud. Lõi siis paar korda jalaga vastu maad, mille peale tegelan ennast püsti ajas ning ahnelt varestele pandud jooginõust joomasus. Jõi seal rahulikult tükk aega, aga järsku märkas siis ja pildistajat ja alles siis jooksis ära. Härra Udusar on mägrale nimegi pannud. Esiti oli see Mägra Märt, kuid pärast viimast kohtumist tuli see ümber muuta. Nüüdsest seikleb Aegnal Mägra Marta, kuid Udusar usub, et ilmselt luusib saarel kuskil ringiga Mägra Märt. See, et Aegnal üldse mägrad elavad, tuli välja alles 2021. aastal, mille saarele rajakaamera püsti pandi. Varem teate, et Eesti 2317. saarest elavad mägrad ainult Saaremaal, kuhu nad on inimese poolt asustatud. Nüüd on Aegna siis teine saar, mis ennast mägra saareks võib pidada. Ja kes küll sinna Aegna saarele ei satu, siis kindlasti soovitan teil külastada Maalehe portaali, kus tõepoolest on olemas see pilt ka mägrast. Nagu tõesti, väga mugavas asendis magav, ma ei tea, nagu koer, tõesti, kõik neli käppa üles poole, suu pärani lahti, keel suust väljas ka ja no küll ta siis nautis seda palavat suve ilma. No on ikka tegelased küll. No, ma tean, et mina näiteks eile vaatasin terrassi pealt eemalt oma aeda ja vaatasin, et ühes lille peenras magab minu naabrikass, oranssi värvid on ka sükkene turske, no see turske on ka veel hästi öeldud, pigem ikka jõhkralt ülekaaluline. Ja magas seal lille peenras samamoodi käpad püsti ja tundis ennast väga mugavalt. Muna tal on aga kombeks teha noh, väga igale poole minu aias selliseid, kuidas ma nüüd ütlen, pätsikesi. Siis mulle see idee ei meeldinud, et ta minu lille peenras nii mugavalt tunneb ja läksin ajasin ta ära. Ja mis täna selgus? Niitsin muru ja seal samas lille peenras oli ilus uus värske pätsikene olemas. Aitäh talle selle eest! Aga kes soovib siis toredast loodusseiklusest Aegna saarel osa võtta, siis seadke sammud sinna poole ja võibolla tõesti kohtategi Mägra Martat või siis tema abikaasat Mägra Märti. Igal juhul praegu võtame oma sammud hoopiski südasuve rohtunud teedesse ja kiidiks on meil ei keegi muu kui Laura. Kell on 7:48, kõigile mõnusat õhtupoolikut.

0: raadiot toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Vaatame üle ka ilmaprognoosi, et mida head ja paremat meile siin lähima ööpäeva jooksul tulla võib. Saabuval ööl saab kindlasti palju tähti näha, sest lubatakse meile selget ja vähese pilvisusega ning sajuta ilma. Paiguti aga tekib udu. Öösel puhub nõrk tuul ja sooja on 10-18 kraadini. Homme enne lõunal on meil veel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid peale lõunal, lõuna poolt alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati saab hoovihma. Puhub jätkuvalt nõrk idakaare tuul ja õhu sooja on 20-28 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 21 kraadi sooja, 22 mõõdetud Kuressaares ja Pärnus ning Tartus on 25 kraadi.
3: Õhtusumin.
2: Head raadioilmar kuulajad, kell on ühe minuti võrra liikunud üle 8. Siit stuudiost jätkab teiega Henri Laumets ja mina olen täna teiega kuni keskööni välja, nii et tuleb meil üks mõnus suvine palav õhtu. No ikka väga palav õhtu. Jätkuvalt on Räpina linn ka Eesti kõige soojem linn, kus on 27 kraadi. No teile sinna kanti kindlasti tublit vastupidamist ja küll ta hakkama saate. Ma usun teisse. Ma usun ka Eesti muusikutesse. Nemad on annud ikka väga palju häid laule siin läbi aastate välja ja me oleme nende muusikutega siin ikka aegajalt juttu teinud ja küsinud neil kommentaare, kuidas üks või teine laul sünnib ja nii viisi siis valime välja ka endale päeva laule. Nii nagu restoranides on päevapraad ja päevasupid ja magustoidud olemas, on Raadio Selmar olemas päeva laul. Mis laul see meil täna ka oli, Raen? Veiko siiski, Raen on puhkusel. Veiko on teiega sellest veidi peale kolme juba juttu teinud ja ka mänginud seda, aga kes siis raadiot ees ei olnud, siis õige pea mängin teile ka seda laulu. Aga praegu läheme natukene metsikumaks ja võtame ette ühe legendaarse loo.

0: Elmari päevalaul.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 8:12 ja nüüd võtame ette ka tänase päevalaulu ja see on kindlasti paljudele magusa sõpradele meelepäraseks lauluks. Näiteks tunnistan üles, mina ka enne kui tulin siia tööle, siis sõin ära ühe suure ja väga magusa ja pehme kaneelirulli. Oi kui hea see oli! Kas see laul räägib ka minu maguse lembusest või milleski muust? Kuuleme kõigepealt lähemalt ansambli Sadamasild ninamehelt Marek Sadamalt. Tema räägib lähemalt, kuidas lugu sündis ja mida ta selle all ka tegelikult mõtleb.
0: Elmari päevalaul.
2: Magus laul on sellest sarjast laul, kus iga maitse taga on inimene. Kui ma laulan seal hoolikalt hoitud halvaast näiteks, siis selleks joostub üks kindel inimene, kindlad eluseigad, et iga maitse taga on seal inimene või mingi eluline seik. Loomulikult inimesed võivad seda kuulata ka kui sellist üleskutset süüa hästi palju magusat, aga seda ta ei ole. Et ta, elus on ju ikka niimoodi, et sa pead saama vahepeal ikkagi soolast maitset ka, head soolast maitset ja siis head magusat. See on just kui valik magusatest maitsetest, aga minu jaoks on see laul inimsuhetest, kindlatest inimestest ja sellisest võib-olla pisult liiga magusast ideaalmaailmast.

0: Elmari päevalaul.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Setoleelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
2: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Kell on 8:42 ning võtame ette ühe toreda uudise sellisel teemal, mis võiks meid paljusid puudutada. Nimelt mina jagasin ka eile teiega uudist, et olen käinud esimest korda sel aastal ujumas. Jah, 29. juuni, ega selle üle uhke olla ei saa, aga teate, parem hilja kui mitte kunagi. Täna ma siis ujuma ei jõudnud, aga Maaleht on teinud küll ühe suure ja põhjaliku nimekirja Eestima avalikest supluskohtadest, mis kanti kõik Eesti kaardi peale ja ka Maaamet korraldas 2023. Aastal üleskutse, kus inimesed said pakkuda oma lemmikkohtasid. Ja need kõik kohad pandi nüüd kokku, ehk siis 2023. Aasta üleskutse inimeste lemmikrandadest ja supluskohtadest ja tänavu avatud avalikest supelkohtadest. Eesti kõige lemmikumad mererannad Kunda ja Võsu asuvad Lääne-Virumaal. Esikohale tulnud Kunda rand on suvitajate südamed võitnud puhta ja ilusa liiva ranna poolest ja seda nimetatakse lausa Eesti Ibitsaks. Ja uskumatu, mina seal käinud ei ole. On mida siis selleks suveks plaani panna. Kõige rohkem mererandasid märgite aga üleüldse kokku Saaremaal ühte kokku 21 erinevat randa. Ka Harjumaal märgiti 14 erinevat randa, mille seast populaarseemaks kujunes Klooga ranna. Hiiumaal märgiti näiteks 7 erinevat mereranda. Lääne-Virumaal asub ka Porkuni järv, mida mainitakse looduskauniduse poolest ja nimetatakse maagiliseks aastaringseks karastuskohaks. Siseveekogudest on kõige populaarsem loomulikult Peipsi järv, kus juures lemmikkoht vetteminekuks on Kauksi rand. Ja jagangi siis teiega nüüd kolm erinevat top kolme ja alustame siseveekogude top kolmest, mis siis sai Maa-ameti 2023. Aasta üleskutsel kõige rohkem poolt hääli. Esikohale platseerus Peipsi järv. Ja no ilmselgelt siis Kauksi rand, eks ole. Teisele kohale tuli Lääne-Virumaal aga Vihula järv ja kolmandale kohale Jõgevamaal Aidu järv. Ma arvan, et mina ei ole ka vist Vihulasega Aidu järves käinud. No Kauksi randa ja erinevatese Peipsi järve ujumiskohtadesse olen jõudnud küll ja küll, ka eelmine aasta. Jah, sel aastal kõik need kohad ootavad veel minu külastamist. Aga mere äärde, merre võiks ka ikkagi suve jooksul jõuda, siis on see päris suplus ka tehtud. Mererandade top 3 oli selline. Esimesel kohal Kundarand, teisel kohal Võsurand ja kolmandal kohal Kloogarand. No need käisid juba kõik siit jutust läbi ka. Aga võtame ette nüüd supluskohad siis erinevates Eestimaa linnades. Ehk siis kolm kõige populaarsemat linnasupluskohta, mis said siis kõige rohkem üleskutseid inimestelt, et kuhu võiks ikka teised kaasmaalased minna. Esikohale ilmselgelt platseerus Tallinn, sest noh, eks Tallinnas ole palju randasid ka ja Tallinnas on ka palju inimesi, kes siis leiab, et just nimelt nende kodulinnas on ka nende lemmik rand. Ja kõige populaarsemad rannad asusid erinevates Kopli-Poolsaare randades ja sadamates. No eks see vist see Põhja-Tallinn ole üldse üks populaarne koht. Teisele kohale tuli Tartu, eks ikka ilmselgelt Emajõe pärast, mitte nüüd siin Anne kanali pärast, vaid Emajões ka ju kaks täiesti avaliku supluskohta teine teisel pool kallast on. Ja kolmandale kohale tuli Võru Tamula järv. No sinna ma soovitaks kohe 100%-liselt nendel inimestel minna, kes ei ole veel kunagi käinud Tamula järve ääres Võru linnas siis. Ma olen seda varem ka rääkinud, et minu arust on see üks sama suviseid kohti Eestimaal nagu Pärnu ranna promenaad. Kes on Võru ranna promenaadi näinud, siis olete kindlasti minuga nõus, et kui ilusaks on üks järve kallas tehtud. No näiteks seal saab päevitada mitte ainult rannaliiva peal, vaid ka näiteks muru peal. Ja vähe sellest, nad on teinud muru sisse nagu sellised seljatoed või sellised järsud vallid, mille peal saaksid sa päevitada just kui nagu näiteks lamamistooli peal. Ja sinu rätik ei saa liivaseks ka. Ja loomulikult see promenaad kõik ise ka, kus siis saab jalutada ja näiteks teisi inimesi pealt vaadata, kes mängib võrkpalli, kes sõidab rattaga ja mida üldse kõik rannas tehakse. Seda kõik on võimalik seal jälgida väga hästi. Nii et minu kõikide nende kohtade soovituseks tookski välja siin Võru Tamula järve rannapromenaadi. Minge sinna või kui sinna asja pole, siis minge Pühajärve äärde. Käisin seal eile, jäin väga rahule ja läheks uuestigi. Enne siin kuulasime üht suvist laulu. Tuli see Birgitilt ja Eestimaa suvi. Ma arvan, et võiks ühe suvise lauluga jätkata ka. Ja see tuli juba veebruarikuus välja, aga tõenäoliselt on see selle suve suurim hit Eesti Vabariigis üldse. Kesse Laid ja Nublo.

0: Aamus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun se tühja tunded. Tunded, mis sa lausi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: Ilmateated toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Ilmajuttu ka. Saabuv öö tuleb Eesti selge ja vähese pilvisusega ning olulise sajuta. Paiguti tekib aga udu. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 10-18 kraadini. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid peale lõunal, lõuna poolt alates, pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati saab ka hoovihma. Ka homme puhub nõrk idakaare tuul ja sooja tuleb 20-28 kraadini.

0: õhtu sumin.
1: Raand ja Selmar on uus tund käima läinud ja meil äisa mängis siin Liis Lemsalu ning Magus Valus. Kell on juba päris mitmed minutid liikunud üle 9, aga nagu öeldakse, siis hommik on õhtus targem. No kas ikka on? Kiikame tagasi siis tänasesse hommikuprogrammi ja kuulame pealt ühte jutuajamist Lauri Hermani ja Tiiu Sommeri vahel ja võib küll öelda, et see võib olla üsna põnev kuulamine kõikidele rohenäppudele. Ehk siis võiks öelda, et aiandus on teemaks. Millest täpsemalt jutt oli, sellest nüüd lähemalt kuulamegi.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja hommikul mõlemad olime siin ninapidi arvutis ja vaatasime uudiseid ja Sommer ei maru vaikseks ja kuidagi oli endasse tõmbunud selline, mõtlesin, mis lahti ja siis avasin ma ka selle sama uudise nimelt. Paljud Eesti inimesed on viimastel aastatel avastanud oma aiamaa võlud ning kasvatavad hobikorras perele väikeses koguses köögivilju.
3: Ma just nädalavahetusel rohisin sibula ära.
2: Ma pean seda, jah.
3: Peedi ära. Osa seemneid ei olnud nagu üles tõusnud, sain sinna jälle panna värsked sibulat peedile vahele, päris huvitav Tootsi peenar tuleb, siis porgandi rohisin ära, hernes tuleb õitses ilusasti, juba vaatasin seal ja kurgikesed enam vähem natuke oli kuuma saanud, aga täitsa tulevad ja sel aastal on nagu nii pikad vaod, et päris piin oli seal päikese käes vahepeal olla, aga ei, ma pidasin vastu. Aga nüüd ma pean kõik selle vist maha salgama, et ma ei tohikski enam raadios üldse rääkida, mind pannakse kinni majja.
2: Eile sai igal juhul väga uhkelt demonstreerisid mulle oma neid
3: rohijapäevitust.
2: Nüüd aga tahab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium selle vaikselt tehtud seaduse muudatusega ametnike kontrolli alla hallutada. Ehk siis suve alguseks on teinud siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tuhandetele Eesti suvila- ja taluomanikele jutumärkides kingituse, mida inimesed oodatagi ei osanud ja kui muidu ikkagi aastakümneid kehtinud põhimõtte, et kui vanaema kasvatab maal peretarbeks maasikaid.
3: Need on mul ka.
2: Mõtlesin ka, et miks sa maasikate maininud? Aga jah, et võib ülejäägi pensioni lisa teenimiseks rahulikult ilma bürokraatiate turul või otse naabritele maha müüa, siis nüüd teatasid ametnikud, et enam niimoodi edasi toimetada ei saa.
3: Ai.
2: Nii enam edasi ei saa.
3: Aga kuidas see kõik niimoodi juhtus nüüd, niimoodi kabineti vaikuses, mida sellega taotletakse ja kas seda nüüd kiiresti nagu kuidagi tühistada ja eluga normaalselt edasi minna ei saaks, ei oska ajakirjanik, keda ma väga hindan Postimehes majandusajakirjanik Liina Laks, kes ikka sellised ebamugavid teemasid tõstatab, ei saa öelda, et ministeerium ka lubas, et leitakse see vastutav ametnik, kes asja telefonis ära seletab, siiski läks nii, et ükski ametnik telefonikõnet tegema ei soostunud, samuti ei vastanud ministeerium lisaküsimustele määruse teksti kohta. Ma läksin ka kohe siia Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel, otsisin selle väikese pressiteate üles, päris määrusesse ma veel igal juhul ei jõudnud süüvida, aga noh, see on nagu selline, et mul kergelt juba pea plahvatab.
2: Ma näen seda jah sinu pilgust isegi ka, et sa oled tõesti sinne keemist temperatuuri ääre peal praegu ma ütleks
3: nagu
2: isegi.
3: Nagu miks?
2: Et nagu miks, et miks? Nagu teeks midagi nagu asjalikku või nii ja ametnikud muide ise, noh. Öeldakse ju rahvakeeli ka, et loll on see, kes nagu vabandust ei leia või põhjendust, et
3: nii.
2: Ametnikud toetuvadki oma põhjendustes seni siis ikkagi Euroopa Liidu määrusele, aga sealt neid ministeeriumi uusi reegleid tegelikult ei leia.
3: Täitsa lõpp. No igal juhul jah, ministeerium avaldas siis oma lehel lühikese teate ja teatas siis, et need põllumajanduskultuuride kasvatajad, kes ületavad avamaal 0,5 hektarilise kasvupinna või katmikalal 0,01 hektari suuruse ala, peavad nüüd oma tegevus see põllumajandus ja toiduameti juures registreerima ja saavad siis iga 3-5 aasta tagant võõrustada kontrollametnikke.
2: Mõtla, sa ei tõenäoliselt see kujutanud kunagi, kui sa kunagi ammu alustasid oma esimese peenraga, võtsid, et nüüd on mul oma ilus suur aed.
3: Yeah.
2: Sa ei tõenäoliselt kujutanud kette, et kunagi võiks jõuda selline aeg kätte, et sa pead hakkama registreerima oma peenart ja siis vahepeal kutsud ka ametniku või siis ta tuleb ise lihtsalt kohale vaatab asja üle, et kuidas sul siin Tiiuse majandamine käib.
3: See on hullu maja, Lauri, ma ütlen selle, see on hullu maja. Mm-hmm. Mitte, et ma oleks kunagi müügi pärast kasvatanud, aga ma olen küll tasuta jaganud. kraami, ausalt öeldes. Kui endal tuleb head värsket värki, miks ma pean seda siis endal hoidma? Ei pea,
2: ja, ja nüüd, kui see ametnik jällegi tuleb ja sa tahad talle ka tasutanda, ongi vaatad, et Ernest uputab näiteks, on ju, tahad talle selle kausikesega või kotikesega kaasanda, sa ei tohi, sest see juba
3: see on altkäemaks. Ja ma ei tea, mis nüüd hakkab saama, kui hakkab tulema suvikõrvitsa hooaeg. Sa tead küll, kuidas neid sokutatakse, vaata. Kui neid tulema hakkab sooja ja niiske suvega, siis oi neid tuleb ja ma arvan, et see läheb ikkagi konkreetselt kuriteo alla. Kule, ei, siin sina, ei ole pääsu.
2: Sa oled ju sommer meid ju varustanud ka kõike siin kõrvitsatega, kui on Halloween
3: ära
2: tulemas.
3: Ära räägi seda juttu küll. Midagi ma ei ole andnud. Kõik on... Ja kui nad leiavad mu põllu üles, mõtlen, ise külvas. Mina ei ole siia midagi pannud. Linnud tõid seemned kohale. Hakka mingit soga ja ma raud kõik ajan tagasi. Mitte midagi ei ole kasvatanud, ei ole rohinud ka.
2: See õige lähenemine. Seemne saab ju tõesti linnus
3: Muidugi
2: üks ajada.
3: Saab.
2: Ja tuule ka, sest
3: ja ikka.
2: Kõik ju lendab
3: Tuulega
2: ka.
3: Tuli siia ja mina pole teinud mitte midagi.
2: Porgand ja kaalikese kartul kõik ise hakkas kõdegi siit.
3: Ma siiani mõtlesin, et see on kõige normaalsem asi, mida inimene üldse teha saab.
2: Just, et mine õue, tee ise, kasvata endale puhast toitu.
3: Mõtle, värske kartul hakkab tulema. Ma ei tea, kas ma julgen seda üldse üles võttagi. Käisin nädalavahetusel Lätis, seal kartul õitseb juba.
2: Juba õitseb, aga see on ju ikkagi lõunas ka.
3: See on ikka juba tunduvalt rohkem lõunas, kui meie siin oleme. Ma olen nagu tõesti hämmingus, ma ei oska mitte. Tomaatid on ka veel kasvuhoones.
2: Siin on muidugi see lugu,
3: pean selle üle mõõtma. Juba.
2: Ja kui palju seda tomaatid sul tõenäoliselt sai, see nüüd mine ja mõõda ikka kõik üle, et kas...
3: 100 ruutmeetrile kasvuhoone lubatud, mul nii suur kindlasti ei ole, aga mul on see kasvulava ka veel kurinahk, noh.
2: Aga sa lähed ikkagi sinna...
3: Ja murulauk, pipar, münt, joi.
2: Ikka võidakse sinna kinnimaie panna ka, nagu sa alustasid oma seda sõna võttu.
3: Kas me saame ära kustutada selle jutu, mis ma praegu olen rääkinud sellest, et mis mul on seal aia... Ja selle eilse jutu rohimise kohta ka, et võtame ära need asjad, et
2: see
3: enne kui asi pahaks läheb.
2: See salvestub mul küll, aga ma nüüd seda ajast ära võtta, mis praegu otse eetresse läks, seda mina ei saa kuidagi ära kustutada, et see sommer on nüüd tehtud ja igavest aegade lõpuni ajaloose inim

0: on oluline pluss see, et määrus vabastab ta teavitamist kohustusest ja määrus täpsustab väikeste koguste määra. Et see,
1: ei läinud paremaks, mul ei hakanud kergem praegu.
0: Vaatama määrad lihtsalt üle igaks juhuks.
1: Ei no, kus ma tean, kui ma selle kurgi taime maha panen, et mitu kilo sealt tulema hakkab, võibolla ei tule midagi.
0: Kas on määr või ei ole?
1: Ei ole, mingit määra ei ole, kõik võtan üles.

0: Tartus umin.
1: Selline mõnus lugu raadios Elmar siis. Aga nüüd vahetame muusikateema hoopiski kulla vastu. Jah, kuulsite õigesti. Meil kõigil võiks kodus mõned kullakangid üle olla. Aga tegelikult Postimehe teadusportaal kirjutab lähemalt sellest, et Maalt leiti vulkaan, mis purskab välja ehedaid kullaosakesi. Laava, tuhk ja tolme, kõik need on aktiivse vulkaani puhul tuntud ja ootuspärased tulemid. Kuid üks vulkaan meie planeedi kaugemates külmunud soppides tegutseb veidi teisiti. See paiskab iga päev välja kulda, kuid selle osas pole tegu ainsaga omasuguste seas. Siiski on Erebuse vulkaan müstiline vaik ning teadlased pole siiani jõudnud ühisele järeldusele, kuidas sellest pärinevad kullakristallid oma vormi saavad. Rossi saarel Rossi meres sügavas lahes Antarktikas suitseb Erebuse mägi. See on umbes 1350 km kaugusel geograafilisest lõunapoolusest. Maailma lõunapoolseim aktiivne vulkaan just kui keeks oma püsiva laava järve tõttu. Kaasist, mis voolab pidevalt välja sellest allmaailma väravaste, leidsid teadlased mikroskoopilisi kristalle, mis on puhta kulla osakesed. Tegelikult pole kuld vulkaanilistes heitmetes sugugi ebatavaline. Kulla jälgi on keemiliselt tuvastatud Hawaii asuvas Kilauea, Itaalias asuvas Etna ja Alaskal asuva Augustini ja Mehikos asuva El Chicconi vulkaanide proovidest. Vulkaan on ometigi põhimõtteliselt auk maakoores, mille kaudu sügavalt maalt pärit sulamaterjal ülespoole keeb. Paljud elemendid nagu vask, hõbe, elavhõbe, arseen, seleen ja väävel, aga ka kuld on kõik paisatud kokku ühte sulatuspotti, kus nad saavad teiste elementidega ühineda, et moodustada ühendeid. USA New Mexico Tehnoloogia Instituudi geokeemiku Kimberly Mackery juhitud meeskonna sõnul teeb Erebuse kuld midagi sellist, mida pole nähtud üheski teises vulkaanis. Erebuse mäe heitmete uurimise raames kogusid teadlased proove vulkaanikraatri ümbruses olevast lumest, laava järvest tõusvast gaasisambast ja Antarktika troposfäärist, mis jääb kuni 1000 km kaugusele vulkaanist. Kõigis kolmes proovikomplektis leidsid nad mikroni suuruseid puhta kulla osakesi. Elektronmikroskoobi all ei paistnud osakesed ebakorrapäraste täppidena, vaid pigem keerukate, tahuliste, peaaegu täiuslikult geomeetriliste kristallidena, millest mõne läbimõõt oli kuni 60 mikromeetrit. Kuid Erebuse puhul on midagi unikaalset, mis võimaldab kullal eralduda ühenditest, mis seda vulkaanilistes heitmetes hoidsid. Üks teadlaste välja pakutud mudel on see, et kuld kantakse laavast välja lenduvates kloori sisaldavates ühendites. Kaaside jahtumisel kristalliseerub kuld nendest ühenditest välja enne, kui see lõpuks Antarktika jääle satub. Selle mudeli üheks puuduseks on see, et gaas sisaldab väga vähe kulda. Nendes tingimustes on kaunilt vormunud kristallide iseeneslik teke õhus väga keeruline. Teine stsenaarium, mille pakkus hiljem välja uurimisrühma liige New Mexico Tehnoloogia Instituudi vulkanoloog Philip Kyle, on see, et kuld moodustub järgjärgult koorikuna laava järve pinnal, enne kui tõusvad gaasid selle õhku kannavad. On need lood, kuidas on ja põhjuseid ei teata tegelikult siia maani. Selle avastusest on möödas juba rohkem kui 30 aastat, kuid meil pole ikka selles osas veel kindlat vastust. Nii et maakera saab olla üks väga-väga salapärane koht. On läinud aastad, laulab meile nüüd ansambel Mahavakk.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: õhtusumin .
1: Järjekordselt on uus tund siin raadios Elmari on teie kodude saanud, kell on juba päris mitmed minutid liikunud üle 10 ja teiega on jätkuvalt Henri Laumets. Täna siis kuni keskööni välja, nii et jätkame selle sooja ja sumeda suve õhtuga. Mängiski ka meile siin Nexus ja nii kui nii oli loo pealkirjaks. Meie aga kiikame taas tagasi hommikuprogrammi ja Tiiu Sommeril ning Lauri Hermanil olid teemaks lõunanaabrid. Tuleb välja, et ka lõunanaabrid on silmits ühe väikese probleemiga. Kes või mis selle probleemi põhjustajaks on, sellest nüüd kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kui me siin käesolevas tunnis juba rääkisime pisut ka sellest, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tahab võtta põllupidajalt ja peenrapidajalt ja sommerilt ära herne, kurgi, tomati, võibolla isegi porgandi, siis nüüd me räägime hoopiski sellest, et ega isegi lõunanaabritel asjad väga paremad ei ole, sest tuleb välja, et Liepajas ja teistes Läti rannikulinnades on hoopiski kajakad muutunud üha julgemaks ja linnud on läinud nii jultunuks, et varastavad inimestelt toitu ja rikuvad ka kohvikute vara.
3: Olge mausad, kui te ikkagi nüüd mõtlete kajaka peale, konkreetselt Lätis teevad siis mulet hõbekajakad, kes ei ole väga hõbedased, nad ikkagi on rohkem valged, siis nad on suured linnud. Ja arvestades seda, et isegi meil siin selja taga pargis on kajakate pojad juba päris suureks sirgunud, nii et nemad ka juba liiguvad oma päi, kuigi ja mulle tundub, et vanemate valvsa pilgu all kohati, siis ausalt öeldes sellist elukat oma toidulauale või üldse enda lähedale väga ei tahaks. Minu jaoks on nad ikkagi kergelt nagu albatrossi mõõtu.
2: Selline tiiva sirutus, ma kujutan ette, kui niimoodi tiiva otsast tiiva otsani, siis see on mingi meeter peab umbes olla. Jõhkralt suured.
3: Nad on
2: Kes
3: suured,
2: olete jah. Natukenegi lähemalt kajakat näinud, nagu täismõõdus kajakat, siis need on tohutu suured jurakad.
3: Ja nad on läinud väga julgeks, nii et Leepaja tänavatel, parkides ja välikohvikutes on need hõbekajakate rünnakud muutunud igapäevaseks ja nad ei ole nagu lihtsalt kurjad. Nad on aru saanud, et inimeste käes saab lihtsalt toitu kätte, sest nad ikka ju ostavad aegajalt midagi ja oi kui tore, kui nad ostavad oma lastele midagi, sest laste käes saab ju eriti hästi ära haarata. Ma ei tea, hot dogi, jäätise, võileiva, tont teab veel mille, saiakese.
2: Inimesed räägivad siin ka selle uudise juures, et näiteks Laura võtab sõna, ütleb ka, et jalutasin lapsega, ostsime midagi süüa ja kajakese rabast toidu lihtsalt minult käest ära ja oleksin peaaegu ka oma hot dogist ilma jäänud, aga suutsin sellest viimasel hetkel kõvasti kinni hoida. Kus see ikka tuleb oma täis tuuridel lendab sulle peale ja haarab midagi kaasa, siis ma arvan, et parajalt pead ikkagi jõudu kasutama, et oma hot dogist kinni saaks veel.
3: Ma arvan, et kui ta on juba sinna ripsaka teinud, siis kajakas üle maailma kõige puhtam link, ka ma annaks nagu ära selle
2: asja. Siis juba annaks ära ka, et loobud, annad loobumisvõidu.
3: Aga oled sa neid ju mere ääres näinud või kui nad tulevad sisemaale tormi eest varju, siis nad on ju väga osavad püüdjad. Selles mõttes, et nad ju süüstavad taevast alla näiteks vette, kahmamad seal midagi noka vahele. Ega nad ju huupi ei lenda ja nad kasutavad seda sama asja ka näiteks toidukohtade kohal. Nad ju sihivad ülevalt ära, et aha, näe, snitsel on saadaval, siis sööstavad alla mauh ja krabavadki juba asju otse inimeste käest ära. Neid ei huvita ka enam see, et seal on nagu teised inimesed või et keegi karjub nende peale. Nad absoluutselt mitte midagi ei karda, nad on inimestega harjunud.
2: Samamoodi nagu Erni Irmuti see karjub ka ära, et alguses kardad vaatad, et uudistad ja näed, et ega lõpuks mingisugust ohtuselt karta ei ole ja siis lähed juba päris julgelt ja maandud sinna isegi selle Erni Irmutuse peale, aga no, kahju kannatavad just nimelt need ettevõtted, sest kohvikus sööstavadki kajakad alla, krabavad asja otse käest ja nad ei saa ju inimkeelest ka aru, et karju palju tahad, neid see absoluutselt ei huvita ju.
3: Ja kui inimene veel saab nagu selles mõttes oma kahjuga, kui võibolla kuidagi hakkame tolguda, võetakse see üks asi ära, mille ta on ostnud, no mis ta ikka maksab, on ju 5-10 eurot ma julgeksin pakkuda selle kahju praegu, aga kui sul on ikkagi toidukoht, kohvik või restoran ja need lõhuvad näiteks seal prügikaste laiali. Nad rikuvad sinu inventari, varikatuseid, kõike seda, et no, see on väga hull värk ja no, lisaks sellele, et inimesed ju nõuavad, et nemad on toidu eest maksnud, nemad tahavad seda toitu saada, neid ei huvita, et lind selle minema viis, et nad peavad tegema nagu sama raha eest veel mõnikord kaks portsu. See on väga kallis.
2: Ja kui ma olen klient ja lähen toidukohta, ma ei taha kugistada niimoodi, et nüüd jälgida, et ei tule nüüd kedagi varastama minu palukest. Tahan korraks pead pöörata, vaadata, mis tänaval toimub,
3: ei eriti
2: välikohvikud on ja või siis käid tualetis ära või kuskil,
3: ei
2: lähed
3: kuskile.
2: Sõpra paar sõna, lähed juttu ja lähed sööd edasi. Seda varianti seal lihtsalt tuleb välja, et ei ole, et lõhuvadki seal suveterrasse, varikatuseid, viivad taldrikult kohe toidu minema, kui sa pead pöörad.
3: Kus juures sa kajakad ei ole jahilinnud, neid ei tohi küttida ja noh, sildid ei anna ju liiga palju selles mõttes ju tõrjet. Silte loevad inimesed, mitte linnud. Kasutatakse katuselt lindude peletamiseks erinevaid seadmeid, lasereid, helisüsteeme, võrke. No, nendest ei ole ka alati kasu, sest tõesti, nagu sa ütlesid, herne hirmutisega harjub ka ju ära.
2: Mõtlesin ka täpselt selle mingi tehnoloogia peale, et võib-olla annaks sealt lahendust leida, et mingid sellised helivõnked või sellised helid, mis hakkavad neile nagu ajudele, et nad hoiavad eemale. No, näriliste vastu kasutatakse ka. Aga seal peab olema piisavalt palju seda võimu ka taga, et ka ütleme närilised harjuvad ära oma nende, mis iganes need helid on, mida tekitatakse. Et inimkõrv ei kuule, aga nemad kuulevad, aga nad harjuvad ka sellega ära.
3: Aga kasutatakse neid valjusid helisid ka, mida inimkõrv kuuleb, ehk siis mingisuguse muu lindude, kas häda kisa, eks ole?
2: Päris õudne mingite jõged ääres.
3: Aga sööma ei lähe ju sinna kohta, kus on nagu nii, kõlaritest tuleb nagu nii juba mingi kisa.
2: Nii valjult tuleb
3: väga seal. Keeruline. Ma ei tea, siin küll lahendust ma ausalt öeldes praegu ei näe.
2: No eriti ongi siin toodud see probleemiks just, et kuna see asukoht on ka ju seal just kus ongi meri ja et sa ei saa merd minema ka sealt viia ja et merega koos on siis ka juba see elu seal, mis seal mere ääres on.
3: Mere pärast ma ju lähengi sinna.
2: No just, tahadki mere ääres kohvikus, välikohvikus mõnuselt olla ja.
3: Kus juures ma jalutan ka ju aegajalt ja siis ma ikkagi näen neid terrasse siin samas Eesti maa peal ka, kus linnud võimutsevad ja noh, tatsavad seal laudadel ja mõne terrassi nagu täiesti ära vallutanud ja siis ma teen endale küll kerge märke, palun vabandust kõikide terrassi omanikes, et siia ma sööma ei tule, sest no ei
2: taha, täpselt.
3: Ei taha, jah.
2: Siin inimese käsi on ikkagi ka mängus, et keegi asjapulk toob siin välja selle inimeste harjumuse toita linde või et ma viskan nüüd palukese.
3: Ja
2: see tekitab, see kutsub ju kogu seda, kõik need hordid tahavad siis tulla sinna ja saada osa sellest. Ja
3: nad arvavad, et kõik inimesed on nii head ja annavad neile suupala. Ja kui ei anna, tuleb võtta.
2: Ja plus siis veel teine asi ka, et inimene pudistab ka, et võibolla siis peaks nagu korralikumalt sööma vaatab, et midagi sealt taldrikult maha ei pudene.
3: Keerulised lood. Hea, et naabrite juures.

0: Õhtu sumin.
1: Meile kõlas üks päris mõnus suvine lugu ansamblilt Shannon ja Suvi kestab veel. No igal juhul suvi kestab veel ja võtakski nüüd ette ühe üsna suvise jutu teema ka. Nimelt kirjutab Maaleht sellest, et maasikatele tuleb tänavu kiire lõpp ja juba nädala lõpus võib tekkida defitsiit. Ranet Roositalu Põlvamaalt asuvast Joosepi talust ütleb, et maasikate õitsemise ajal olnud laussajud põhjustasid hallituse, mis levib kõigil sortidel üle Eesti. Kui nad alustasid korjamist, siis läksid pooled marjad rea vahele. Palju oli praaki. Tänaseks on esimesed sordid läbi ja mitmed keskvalmivad ka kohe lõppemas. 29 graadi sooja on mitu päeva järjest olnud ja sellega kõik küpseb meeletu kiirusega. Vihma tuli peale ja marjad lähevad pehmeks. Saak jääb oluliselt väiksemaks ja maasikatele tuleb tänavu kiire lõpp hindasta olukorda. Nii kuuma ilmaga saab marju korjata vaid hommikupoole. Nad alustavad hommikul vara ja korjavad lõunani. Seejärel jahutavad nad marjad maha ning öösel võtavad kaubaautod maasikad külmlaost peale ja järgmine päev jõuavad need müüki. Lisades, et suurematel tootjatel on külma ahel põllult kuni ostjani kaetud ja siis jõuavad inimesteni kvaliteetsed marjad. Räägib ta, et sisse tegemise aeg on täna. Nüüd ja praegu, kuni maasikaid jätkub. Nädala lõpus võib nõudlus ületada pakkumiste, nii et võib tekkida lausa defitsiit. Frigataimedega põllud küll õitsevad ja sealt saab maasikaid kuu aja pärast, aga seda on vähem ja ka hind on tõenäoliselt kõrgem. Paljud maasikakasvatajad pakuvad ka ise korjamise võimalust ja see tähendab tema arvates seda, et marja aja lõpp on käes ja seda, et ei jõuta kogu saaki korraga ära korjata. Maaleht käis muidega turul maasika hindasid vaatamas. Tartu turul maksis maasika kilo teisipäeva hommikul peamiselt 5-6 eurot. Üks müüja pakkus neid ka hinnaga 4,5 eurot ja tema leti ees vankles rohkem kui 10 inimesest koosnev järjekord. Kes tahab aga maasimarja saada, siis sel tasub seada sammu turule natuke enne sulgemist. Ehk lastakse siis veel müümata jäänud marjade hind alla poolegi. Nii et siit väikesed maasimarja saamise trikid ja nipid nüüd edasi antud ja mina võin jätkata taas lihtsalt maasikatest unistamist ja muusika mängimist. Koit Toome ja Anne Veski, pole vaja muud.

0: Õhtu sumin.
1: Kell on juba mõned minutid liikunud üle 11 ja ongi juunikuu viimane tund käes. Teiega veedab seda tundi Henri Laumets ja olen siin teiega kuni keskööni välja, nii et mõned kümned minutid veel. Aga kiikame korraks tagasi tänasesse päevaprogrammi. Meie päevapüüdja Tambet on üles leidnud taaskord ühe hea mõtte, mida teiega jagas. Kellest läks see mõte mööda, siis nüüd kuulete taas.
0: Õhus on mõte.
2: See ei olnud nii planeeritud, aga nüüd juba tunnen, et pidigi nii minema. Üli hea meel. Arvan, et vanuse või loomingulise etappi poolest seisan mingil risteel. Sõnab vabakutseliseks asunud näitleja ja lavastaja Ott Raidmets. Viimase paari aasta sisse on mahtunud mitu eluraputust ja nendest kirjutab juulikuu ajakiri Anne ja Stiil. Ott peab enda rahuliku loomuga inimeseks. Jah, raksatav raev võib osutuda tugevaks kütuseks, kuid eriti varmas ärrituma ta ei ole. Ja Otil on paar-kolm sõpra, kes elus mõndagi kogenud, neid ta kuulab. Raskete elusündmuste keerises soovitab aga väga teraapiat. Terapeut küsib sinult õiged küsimusi. Vahel õige küsimus on parem kui vastus. Aitab mõtted korrastada, suunab õigetele radadele. Teraapiavormiks peab Ott ka teatrit, nii vaataja kui ka etendaja jaoks. Teater ja tempel on ruumid, kus saame kokku teistega, aga ka endaga. See on väga palju enese sisse vaatamise koht, minu jaoks alati teraapiline koht. Lõppenud hooaeg Pärnu endlas jäi Otile viimaseks. Ta läks sinna pärast kooli lõpetamist ja jäi peaaegu 10 aastaks. Nüüd saab temast vabakutseline näitleja ja lavastaja. Kus üles lavastajana tunneb Ott end kohati kodusemaltki kui näitlejana. Paljud ehk teavad teda ka osava parodeerijana. Tahaks loota, et need tüübid, keda järele teen, saavad aru, et see on üks suurimaid lugupidamise vorme. Paroodiat on ülimalt lõbus teha, sellel on inimestele mingi eriline mõju. Äratundmise element tekitab imelikku kõdinat. Londoni kultuuriruumis on parodeerimine väga juurdunud. Eestis vähem, pigem peljatakse, et teed teise üle nalja. Aga see on väär arusaam. Satiiriline huumor võiks samuti rohkem ausisse minna. Ja hetkel vaatab te elule nii, see ei ole teab, mis originaalne mõte, aga miski siin elus ei ole isenesest mõistetav. Tuleb pidevalt arvestada, et kui oled laineharjal, võid sealt sama kiiresti alla kukkuda. See on elu võlu, et ta on nii kaootiline. Ja lõpuks jõuame siin ka Oti tervise teemadeni. Sattus ta eluohtliku seisundisse ja ta ütleb, et olen kohutavalt tänulik PERH-i arstidele, mõeldes sellele, mis on nende teenistus ennast salgava armastuse ja pühendumisega tehtud töö eest. Ja siin ütleb Ott Raidmets veel ühe lause, mis loodetavasti on kiituseks kõigile neile, kes teevad igapäevaselt sellist tööd, mis võib-olla suurtele massidele silma ei torka, aga millest on tegelikult kasu oigu palju. Ja tänu nendele inimestele oleme me kõik parema tervise juures ja mõnikord saame uusi võimalusi. See lause kõlab nii. Kunsti tõstame püünele ja müstifitseerime suurkujusid. Aga haiglas päästavad inimesed elusid ega satu tingimata fookusesse.
0: Õhus on mõte.

0: on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

0: Õhtu sumin.
1: Nagu naksti, on tänane tööpäev minul läbi saanud ja on ka tänane päev läbi saamas. Ja muide, mitte ainult, on ka juunikuu läbi saamas. 30. juuni ütleb meile kohe-kohe head aega ja juulikuu tervitab meid. Soovin teile kõigile toredat õhtupoolikut Raadio Elmar Seltsis. Teiega oli siin need viimased tunnid Henri Laumets ja olen siin tagasi juba homme õhtul kell 6. Nii et teie, olge terved, olge lõbusad, nautige Raadio Elmar Seltsi ja kuulmiseni juba homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult .
2: meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld , tere hommikust !
3: Tere hommikust !
4: Tere hommikust !
1: sina , Kalle , oled eriti nagu šefilt riides ja kõik see ja see on väga...
2: selline kompliment , huvitav .
1: väga popid päikeseprillid on , need on aviaatorprillid , mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks , aga mis sai tuntuks 1986. aastal Top Gunni filmis ja 1986. aastal samamoodi Stallone'i Cobra , nii et kummaga sina rohkem samastad ennast , kas vaatad seda peeglisse ja ütled , et nagu Tom Cruise või nagu Stallone ?
3: no ma , ja tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja,
2: ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
3: Ja.

0: Mis siin nagu seob siis?
1: No lihased ikka.
2: Vihased lihased.
0: Seda mõtlesin mina ka, jah.
1: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
2: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
3: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
2: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
0: Ei ole veel ühendust.
3: Perekonna nimega on lihtne Smith.
2: Jah, Smith, jah. Ja
3: aga esimega kuidagi.
2: Aga mis see Kalle ei või olles?
3: Kalle Smith.
2: Ja.
0: Kalle Bond kõlab paremini.
2: Kalle Bond kõlab paremini.
4: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: no,
3: ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha ajanud. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud peale kiiruse punase autot.

pannud üks sigaret, võta. Rohkem ei taulita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

Siiski ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyit. Koni de dur daro. Klausi gilut me teen. Jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mängi me saada. Meid me ei järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.